Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. We could have had it all. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Our love is alive. And so we make it. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: FM. Реклама.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль».

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: І знову кримінальна Верховнорадинщина. Депутат Верховної Ради покусав дружині руки. Да, цю справу розглядатимуть у судовому порядку, повідомила адвокатка Марина Весельська.
2: Про це говорить вся країна, тому не можемо мовчати і ми.
3: Ми не називаємо прізвищ, бо таке може відчубучити будь-який депутат.
2: Перший гість у студії, і це сусід цього подружжя, має дуже гарний зір, бо у депутатів дуже високі паркани, а він все-таки розгледівшись. Розкажіть, що ви бачили?
4: Що чую, що він там з нею робить? Він захпав її два пальці в рот і по сексувальному спарті. По сексувальному.
1: Ой, Боже. Добре, наступна гостя в студії сама потерпіла. Розкажіть, що у вас сталося?
5: Він мене п'є, він мене дусе. Це в нас такі ігри по четвергах.
2: Але у нас є і інша сторона медалі. Депутат, чиновник не зміг сам приїхати, але записав голосове, і він каже, що не все так, як ми чуємо.
6: Мене всі люблять, я трудяга, я маю 40 років стажу, я з 13 років працюю, з 13 років, який мені возив камінь,
2: будь ласка.
6: Я гній, я готовий.
3: Наша редакція вирішила не втручатися в цей конфлікт, самі розберуться. Як то кажуть, депутати чубляться, а народ милується.
2: А закінчити хотілося би словами із пісні Віктора Павліка. Якщо любиш, кусай, не доводь справу до суду, якщо любиш, кусай, бо радіють з цього люди.
1: Але пам'ятайте, що кусати і все інше можна тільки за активної згоди.
3: 9:20. Хеппі ранку.
0: Хеппі ранок. На Хіт FM.
7: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
7: Хіт FM.
0: Реклама.
8: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
9: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від BeHealth. Як частина щоденного раціону. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама.
7: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт. Ви слухаєте Хіт FM.
7: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Котик лапку намочив у сині чорнило і написав: зараз як Марина лупане стендап, то будете всі щасливі.
4: Будь ласка, мила.
5: У котика дуже важко з римами, в Аліни краще.
4: Дякую.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Войцеховської.
5: Я інколи не розумію, як це може бути одночасно. От дивіться, в нас людство вигадало штучний інтелект. У нас є потяги, які можуть розігнатися до 600 кілометрів за годину. Але все рівно, кожного разу, коли я не можу щось знайти, я кажу: барабашка, барабашка, погрався і віддай.
3: Але ж працює.
5: Саме дивне, що працює. Кожного разу після цього я дійсно знаходжу речі, які шукала. В нас настільки міцно ці забобони проросли, що кожного разу...

0: замовлення своїм власникам. Так от я інколи, коли приходжу в якийсь магазин косметичний, я там шукаю фарбу для котів, щоб перефарбувати свою в чорний колір. Ну, раз за комуналку не скидається, хай хоч удачу принесе. Єдина народна прикмета, яка з котами завжди спрацьовує, це якщо вранці ваш кіт загадково посміхається, тапки краще не вдягати.
1: В мене дід ніколи не винив. Він не був забобонний, але він ніколи не винив котів.
0: Тільки бабу?
1: Тільки бабу. Тільки баба була у всьому винувати.
2: Ранкове шоу «Хеппі ранок». Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама.
3: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
4: Морозиво Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
3: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
5: Хрещатик люблю.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
7: Здобудь право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
8: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
9: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Ray, Where is my husband? Макс Барських «Сльози». Моє серце тихо тліє, прямо на твої долоні. Алі Фарбен та Рене Міллер «Баді Ток». А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
8: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
2: Ви слухайте
10: Хіт FM.
2: Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 5 травня, по всій території України синоптики обіцяють погоду з мінливою хмарністю, без жодних опадів майже всюди. Тільки у Криму ймовірні невеличкі дощі. Термометри мають показати до 26 тепла на заході, на півночі країни. У центральних областях до плюс 24, на сході 22-23 тепла, до 23 на півдні, а на Одещині та у Криму до плюс 17. У Києві та області погода має бути переважно сонячною і вдень до плюс 27.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.
0: Хіт FM.
5: Хіт

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Нарешті вчені зайнялись ділом і дають дієві поради. Значить, ранковий секс підвищує зарплатню та прискорює кар'єрний зріст.
2: Це з ким треба спати?
3: З жінкою.
1: З жінкою бажано зі своєю. Насправді, дослідники Орегонського університету визначили, що працівники, які починають день з близькості з партнером, показують на 12% вищу залученість в роботу.
3: А все
1: чого? Все через гормональний коктейль, який виділяється. Тестостерон – готовність до рішень та ризику підвищує. Окситоцин – знижує соціальну тривогу. Дофамін – дає фокус і мотивацію. Супер!
3: Будильник дає те, що ми встаємо як ранкові ведучі в 5 утра. А я взагалі, що мені в 4 вставати, щоб сексом позайматися, чи що? Що це таке?
2: Така, на що ти цілу годину на секс закладаєш, аж годину, на що?
1: Їхати кудись ще треба?
3: Та ні, взагалі я не за, це погана ідея. Зранку встаєш, тобі і так погано, цей спить, зуби ще не почистив. Всі, якісь вонючі-пердючі, не дуже прикольно. А потім ще, кріпатура, вибачте, чому про це всі мовчать? Чому тільки я маю про це казати, що ти потім займешся, а на наступний день взагалі не встанеш з ліжка?
1: Є життєві приклади, які доводять, що це дійсно класно. Дивіться, топ-5 людей, які по-любому зранку мають гарний секс.
3: Давай.
1: Ілон Маск.
2: Успішний.
1: Ще й дітей багато. Оля Полякова.
2: Вона успішна чи що?
1: Гарне питання. Може
2: Вадік Поляковий, ти хотів сказати.
3: Одне інтерв'ю дав і все, супер успішно, подивіться.
1: Поплавський, для вас жарти якісь?
2: Він навіть цим хвалився. Це може в нього й обшуки через це були?
3: Так.
1: Шукали секс?
3: Так. А ще двоє,
2: Марина. Мої сусіди зверху, вони задовбують весь час. Зранку, вечір, день, вночі. Ось таке. Але це ж має бути все якісно, не для галочки. Бо просто для галочки, то що воно?
1: Ромочка, все в житті має бути гарно, а не просто для галочки. І якісно, не тільки ранковий секс.
3: Ой, батьки старалися, виховували, вчилися, але все одно виходить, що я що, сплю за гроші? Да, зі своїм чоловіком, але ж за гроші. Що ви з мене? Ой, Боже.
2: Кожного спішно.
1: Завтра зранку на 15 хвилин встаємо раніше.
3: Але я прийду з кріпатури.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». Хеппі ранок на Хіт ФМ. Реклама.
4: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Рома Мельник, Марина Вицюховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Златочка Огнєвіч в ударі.
3: Да, вона молодець, такі пісні випускає класні.
2: Та не тільки пісні, вона ж це після нацвідбору наробила шуму своєю прем'єрою, а потім вже на днях дала інтерв'ю, про яке вже тиждень не можуть перестати говорити інші зірки.
4: Що там, що сталося?
2: Значить, інтерв'юерка запитала в Злати, у чому секрет її розкішного вигляду, і вона дала максимально чесну відповідь.
5: У нас просто є гроші.
3: Ні, ну слухай, ну давай чесно. Тут прийшли Тіна Кароль, прийшла Осача. Дівчата розповіли, що і як іде. Сказали, що дисципліна, перш за все, треба. Все ж таки можна виглядати гарно і, ну, безкоштовно. Ну, тобто, знаходити...
2: Ти про це?
6: Займатися спортом майже безкоштовно. Mm-hmm. І безкоштовно, якщо ви це робите не в спортзалі, а просто вийти і побігти.
2: По-перше,
3: да, он Ромка бігає, дивись, який красивий.
4: Коліна собі зітрете, якщо будуть кросівки неправильні.
6: Безкоштовно.
4: Впадете, втратите свідомість, якщо не будете бігати правильно.
6: Безкоштовно.
2: Ні, та я просто, ну, диви, це настільки відірвано від реальності. Я працювала касиром. Я працювала касиром, у мене зміна була...
4: Безкоштовно.
2: Майже, якщо чесно. 14 годин. І я прям бачу, коли я 4 дні по 14 годин відпрацювала, як я вийшла, і мені захотілося на пробіжку. Прям
6: Деш
2: дуже сильно.
6: Mm-hmm.
3: Ні, ну така що, якщо в тебе дома справи, ти ж біжиш туди, біжиш, от ти поєднуєш приємно з корисним. Але ні, я про те, що є різні способи. Є недорогі.

0: способи, наприклад. Які? Я не витрачаю на свою зовнішність дуже багато.
1: Але ж витрачаєш.
0: Ну, трошки є. Ну це не прям якісь, я не знаю, там. Так. От у мене мама, вона що, коли треба було волосечко, знаєш, відновити, так, щоб здоровим сяяло. Яєчко розбиваєш, яйцем масочку робиш.
1: Мамі твоїй безкоштовно хтось дав те яйце? Вона його купила?
0: Я в неї питала, я прийшла, кажу, мам, де яйце? Вона мені дала, все безкоштовно.
2: Не сваріться, дівчат, я не буду займати нічу позицію, ні ті, не Кароль, ні Златого, ніж, бо мені і та, і та.
0: Але ти стурбований, чи що, я не розумію.
2: Я скажу просто так. Як в мене з'явиться зайва копієчка, от в мене зайва, тільки з'явиться, я собі і носогубку цю підколю, і лоба, щоб не було всяких зморшок, і викачаю жир, і я всім буду казати, та це генетика. Добрий день, але не такий добрий, як мій метаболізм, це все генетика, я просто таким народився красивим.
1: Да, звичайно.
2: Ну а що? А що? Тому, якби писали зараз 10 заповідей Божих, то вона б звучила так. Не забажай жінки ближнього свого, бо піддалась косметичним операціям раніше за твою.
1: Амінь.
3: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
3: Партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман якість, Гетьман класу. Представляє проєкт ДНК незалежності на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Ви слухаєте «Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Хеппі ранку!
2: Ой, це вже спека неможливо. Вже набридла. Вже скоріше
1: осінь. Швидко, Романе, швидко. Хочу дати пораду, користуючись життєвим досвідом. Дивіться, якщо ви ходите тиждень і бачите, що у вас на дверях під'їзду висить якесь оголошення, почитайте його. Бо буде так, як в мене, станете зранку, а гарячої води нема.
3: А що таке стало?
1: Гарячу воду виключили на 3 тижні.
3: А чого?
1: Ремонтують щось.
3: Та вони вже ремонт...
2: Я вчора вже після роботи приїхав додому, відкрив вікно на провітряння, ну бо спека вже.
1: Ну.
2: А вони вже крики під вікнами, діти по мені. Я вже закрив, думаю, та ж скільки ж, уже все, офіційно.
3: А я вчора йду така, фу, душно.
1: Це тому, що ти сама з собою йшла.
2: Так, ти сама з собою. Ми після роботи з Мариною сідаємо в авто, я її підкидую, і вона така, що це почалось? А це так нагрілось реально, що вже всі... Я не знаю, як водії, я вже сьогодні цю шторку дістав, щоб ставити.
3: Ну, розкажу, так... чи треба діставати шторки всім водіям сьогодні по всій Україні в погоді.
0: Погода на Хіт FM.
3: Сьогодні в Україні очікується чудова погода з сонцем, розкішним теплом, саме так в прогнозі і написано. На заході плюс 17, плюс 20, там трошечки похмарить і місцями може пройти невеликий дощ, але буде тепло. На півночі в день плюс 19, плюс 22, хмарно з проясненнями. На сході в день плюс 22, плюс 25, мінлива хмарність. На півдні та в Криму до плюс 26, переважно сонячно. У центрі плюс 21, плюс 24, там хмарно з проясненнями, ну і столицю чекає погода з мінливою хмарністю, плюс 21, плюс 23.
1: Ну і не погодою єдиною, що відбувається в Україні і світі. Наша колега Настя вже тут і готова розповідати.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
4: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про те, якими була ніч і як почався ранок. Російські загарбники не припиняють бити по наших громадах. Трьох людей травмували на Київщині. Пошкодження у Броварському та Вишгородському районах. У Запоріжжі поранену жінку, а на Дніпропетровщині – чоловіка. Протиповітряна оборона працювала у Києві. Без подробиць. Вибухи під ранок розбудили харків'ян. Учора ворог тероризував МРФу на Харківщині. Обірвав життя 7 людей. 36 поранив. У місті триденна жалоба. Далі про можливе перемир'я. Україна оголосила режим тиші у відповідь на заяву терориста Путіна. Настає опівночі 6 травня. Чекаємо реальних кроків, реагувати будемо дзеркально, сказав президент Володимир Зеленський. Проте, додав, офіційних заяв із Кремля не отримували. Росія оголосила режим припинення вогню 8 і 9 травня. Щодо того, як Кремль дотримується режиму тиші, зриває. Тепер про безпеку наших дітей. У Харкові відкрили 9-ту підземну школу. Запрацювала на базі ліцею у Слобідському районі. Навчатися там у змішаному форматі зможуть більше 1800 учнів. А до вересня у місті облаштувати збираються ще 3 безпечні освітні простори. І про оживлення. Великі хатні справи сьогодні зробити встигнемо. Відключати струм упродовж дня енергетики поки що не збираються. А ось усі великі хатні справи просять планувати з 10 і до 17 години. І наостанок про спортивні звершення наших дівчат. Українські гімнастки везуть із Європейського кубка у Баку 6 нагород. Одну – золоту, 2 – срібні, 3 – бронзові. Таїсія Онуфрійчук принесла збірній 3 медалі, а в останній день змагань виграла срібну відзнаку. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Вітаємо наших дівчат-спортсменок. Везуть медалі. Молодці, вони так. Молодці, великі
2: Настя
1: молодці.
2: Щойно розповідала в новинах про те, що здобули ще золото. І я прям пишаюсь нашими спортсменами. Так, от що,
1: а
2: що?
1: Я, дівчата, вами зараз може або буду пишатись, або буду засуджувати.
2: А
1: коротенько,
2: таке?
1: Швиденько. 6 секунд. Це нормально чи багато?
3: Поки Ромочка, а що в тебе проблемки?
2: Це точно небагато, Романе. Я б звернулась до лікаря навіть.
3: Прям можна і не починати.
1: Ви не про те, дівчата. Насправді це ого-го, скільки і цього достатньо. Чого саме достатньо за 6 секунд, за декілька хвилин поговоримо.
2: Ну, інтригуєш ти знатно.
1: Помоліть.
0: Хеппі ранок на Хіт ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: 6 секунд – це нормально, це достатньо, це...
3: Я дивуюся, що ти себе в цьому впевнюєш.
2: Слухай, люди, що тобі старші люди говорять. 6 секунд повинен тривати поцілунок зранку на прощання, коли ви йдете на роботу. 6 секунд, не менше, не менше. Тому що цього часу достатньо для вироблення окситоцину, окситоцину.
3: Просто
2: гормону пов'язаного з природністю відчуття безпеки. Зниження кортизол, гормон стресу, він знижується. І ось...
3: Я кота зранку цілую хвилин 6, а не секунд.
2: Тебе зацілований і вже травмований.
3: Поцілунком це зрозуміло, так? Я думаю, що багато чого ще можна встигнути за 6 секунд.
2: Ну, наприклад.
4: Давайте запитаємо в чата GPT,
3: так,
4: бо мені мало.
3: Що реально встигнути до 6 секунд.
4: Що каже?
3: Кров може зробити кожен.

0: Ранкові цьомки-бомки. Пишіть, рамкові цьомки-бомки.
1: Ля, яка, ти диви. Ну. Та, на Viber пишіть нам за номером 067-00-94-96-4.
2: Хеппі ранок.
3: Хеппі ранок.
2: На Хіт FM.
3: Хіт-ФМ.
2: Реклама. Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ «Республіка Парк». 10 травня, 16.00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики.
4: Подарували небеса тебе мені.
2: Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ «Республіка Парк». Живий звук. Вхід вільний.
5: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
6: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Як частина щоденного раціону. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама.
3: Хіт FM.
2: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хепі ранок на Хіт FM. Гра в слова.
1: Кожного ранку ми телефонуємо нашим слухачам та граємо з ними в гру. Ми загадуємо вам слова, не вживаючи спільнокорневі, а ви відгадуєте. Романе, хто там?
2: Пані Злата з нами грає і разом з батьком пан Михайло. З Рівного, рівняни, і їдуть в Закарпаття, бо видно їм дуже рівно там.
3: Ми тільки і чули, коли Рома спілкувався телефоном. Хепі ранку вам, по-перше.
4: Хепі ранку.
3: Так, да, вітаємо. Що Рома такий, ого, та ладно, а що ви? Та ні, ну ого.
2: Та, тому що я питаю, пані Злата, куди їдете? Вона каже, їдемо в гори на широкі полонини гуляти.
3: Ого!
2: І одразу завидно стало.
3: Клас.
1: А це крокуси вже пройшли там, та? Чи ви їдете якраз на крокуси?
4: Ми їдемо на сакури.
1: Клас, сакури. Оце такі... вже інстаграм буде тріщати.
3: Ви нам теж скиньте фотки.
4: Звісно,
3: обов'язково.
4: Звичайно.
2: А ви завжди з татом сюди отак їздите, як штурман?
4: Ну, якщо тато бере, то їдемо.
2: Угу. А ви там що, не скучаєте по дорозі, чи починаєте скучати?
4: Ні, тато, не скучаємо, з татом не заскучаєш.
3: Це ви плейлист формуєте в подорож з татом?
4: Повторіть, будь ласка, ще раз.
3: Плейлист, знаєте, зазвичай, коли з татом кудись їдеш, чи то в мене тільки так було. Папа каже, накачай музики хороші.
1: Ні, вони слухають Хіт FM, Алін.
3: Ну, це...
5: Ми Хіт FM завжди слухаємо, і Настя шикарно завжди.
2: Клас. О,
3: клас. Ви вже там собі маршрут видумали, куди підете, щоб подивитись, окрім сакур?
5: Звісно, досі кажуть, тільки сакури, сакури, сакури, ми перед поїздкою, у мене були ці сакури.
3: Коротше, сакури – це найголовніше, ми зрозуміли.
2: Зупиніться десь по дорозі, там малича цвіте, скажи, Злата, дивись, таке саме, як сакура, тільки біло.
3: Давайте грати. Обрати, давайте. Хто буде вам сьогодні загадувати слова, Аліна, Марина чи Рома?
4: Давайте Рома.
3: Давайте.
2: Я в Ужгороді брата маю. Все. Це такий ящичок, по-іншому ще кажуть, ось вона чорна, коли в літаку є.
4: Ні. Коробка.
2: Коробка, а по-іншому коробку, як кажуть.
3: Дорогоцінна.
4: Дорогоцінна.
2: На букву С починається. От дивіться, скріншот можна зробити на телефоні, а це... Вона скриня.
4: Скринька.
2: Так. Треба зашпилити сорочку. На них ми зашпиляємо. На кого?
4: Ножні.
2: Кругленькі. Гудзики.
4: Гудзики.
2: А пальці отак я стискаю всі і роблю.

0: Яке слово було. Ну, Злата і пан Михайло, ми вам бажаємо легкої дороги, щоб там все у вас вийшло, бо ще по роботі пан Михайло мусить кудись заїхати, щоб все було вдало.
1: Ну і чекаємо фотографії з сакурами, обов'язково нам надсилайте.
2: Вам гарного дня.
0: Дякуємо.
3: Дякуємо. А всім решті хочу нагадати, що завтра в цей час ми теж будемо грати в гру. І більше того, хвилин за 10 в нас є для вас маленький розіграш, тому не перемикайтесь.
4: Хеппі ранок на Хіт ФМ. Хіт ФМ. Реклама.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: Маркс. Різниця є.
1: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі свят.

0: 26-го. Деталі на epicenter.ua.
1: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
2: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
3: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
2: Якщо ліки, то Ліки.UA.
3: Деталі на сайті Ліки.UA.
4: 214-й окремий штурмовий батальйон ОПФОР – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ ОПФОР на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
5: Реклама.

0: На Хіт FM.
1: Вже сьогодні ми додали розіграш наш інстаграм, дуже цікавий. Розіграш квитків на фільм «Втомлені». У нас тут була Валерія Ходос, акторка, так, яка зіграла головну роль, одну з головних в цьому фільмі. Дуже цікавий сюжет про сьогодні. Я думаю, що всім нам вартує піти на цей фільм. І ось ви можете виграти квитки, все можете знайти в нашому інстаграмі. А я сьогодні...
2: Кіт FM, так і називається інстаграм.
1: Так, а я сьогодні піду на допрем'єрний показ, подивлюся. Все вам розкажу. Так, обов'язково.
3: Добре. Особистий кореспондент Аліна.
1: Дякую за увагу.
3: Відрядження.
1: Дякую.
0: Погода. На Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Я не можу позбавити не себе, не вас задоволення прочитати.

0: Дослівно перше речення з прогноза погоди.
1: А ну давай, Марин.
0: Сьогодні в Україні очікується чудова погода з сонцем і розкішним теплом. Ну це прекрасно.
1: Нарешті в нашому житті з'явилася розкіш.
0: На заході трошки похмарить, місцями може пройти невеликий дощ, при цьому температура повітря плюс 17, плюс 20. На півночі хмарно з проясненням, в день температура плюс 19, плюс 22. На сході мінлива хмарність, температура повітря до плюс 25. На півдні та в Криму переважно сонячно, плюс 23, плюс 26. У центрі хмарно з проясненнями, 21-24 градуси тепла. Столицю чекає мінлива хмарність, попри це температура повітря плюс 21, плюс 23.
2: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.
2: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
5: «Хеппі ранок»
2: на Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Ваша королівська високість, пані Аліна, дозвольте привітати вас зі святом.
3: Марино, дозвольте мені спитати вас, а з яким?
2: Сьогодні Міжнародний день принцес. Розумієш, тебе теж привітаю.
4: Ні, дівчата, я, вибачте, вас вітати не буду.
2: Чого?
4: Бо ви ніякі не принцеси.
3: Зачекай, мене
4: зараз... Королєва, ви королєва.
3: Я хотіла сказати, мене корсет трошки передавив, то я б зараз йому розказала.
4: То, що в тебе зломане ребро, не робить тебе
3: принцесою.
2: Це не офіційне свято, але воно дуже популярне. І спрямоване на те, щоб нагадати, що кожна дівчинка або жінка, вона в душі має внутрішню силу, доброту, грацію, незалежно від наявності на голові корони.
3: А я не дарма,
4: навіть почекаю, Ліна. Я би навіть сказав, Марина, все абсолютно навпаки, як ти сказала. Всі мають корону, незалежно від грації, думки, власної і так
2: хто
4: далі.
2: Хто тебе обідав?
3: Я просто не дарма сьогодні зранку так ще зловила себе на думці, знаєш, в моменті. Я коли каву пила, я так мізинчик відтопирила.
4: І така мантія. Треба мені мантію носити.
3: І така кажу, слуги, а вони не йдуть. Чомусь так трапилось.
4: Слуги, Дініс і пес сплять.
3: А ти не спить.
4: Да, а у тебе, Аліна, дивись, у тебе корги, як у королеви
3: так.
4: Британії.
3: О, до речі,
4: набідова така принцеса.
3: Щось таке британське.
4: Треба
3: і
4: придумати тобі
3: пила.
4: Цей.
2: Ерл Грей.
4: Так, треба тобі придумати, як ти будеш звати.
2: Але в нас в Україні принцеси, вони були б значно приземленіші. Ага. Без оцих всяких фон, фер, і оце все далі. У нас було б щось таке максимально близьке до людей. Я думаю, що нам потрібно брати...
4: Михайловна.
2: Принцеса Михайловна. Це консьєршка. Нам потрібно...
4: Ірина Ільківна, принцеса, така собі.
2: Ні, нам потрібно брати максимально близько до себе. Це те, що ми любимо поїхати.
4: Так.
2: От якби ти була принцеса, а твоїм титулом...
3: На Минакіна.
2: І я була би Марина Київсько-тортів.
4: А, страву, яку найбільше любиш, щось таке. Київсько-тортівна.
3: Ти така, прям, знаєш, ну, головна принцеса району.
4: Аліна, я думаю, всі ми знаємо, ким би була Аліна.
3: Аліна Кока-Коленко.
4: Це як Ігор Кокаленко, знаєш?
3: Знаю.
4: Це Аліна Кока-Коленко, сестра.
3: Це з Дніпра в нашому тусовку.
4: О, я тоді теж, я хоч не принцес.
2: Ти принц?
4: Принц, бо я теж люблю поїсти. Я би був Роман бо я налисники люблю. Налисненесенський.
3: Налисненський.
4: Дуже складно.
2: Давай
4: дуже складно.
2: Простіше.
4: Роман Варенико-Фасольський, бо я вареники з фасолю.
3: Варенико-Фасольський до нас сьогодні завітає.
2: Як титул? Так. Ні, я впевнена, що серед наших слухачів теж багато людей
3: блакитної
2: крові.
4: Конухів. Конуси, можете хотіли сказати? Ті, хто конів. Конуси ж вони...
2: Значить,
3: конюхів.
2: Яка би була принцеса або принц, якби поєднати ваше ім'я та улюблену страву? Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, там є клавіші Viber, WhatsApp, Threads та пишіть нам найцікавіші ваші титули, ми зачитаємо в ефірі.
4: Алін, там конюхи прийшли їх насипати.
3: Ні, забери мені чайку.
2: А за декілька хвилин гороскоп для всіх високоповажних знаків гороскопу. Зодіаку.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Хіт FM. Реклама. Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
5: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
5: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
1: Вже зачекалися вас в Юск. Подробиці на Юск.ua.
6: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприка. Овий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
1: Хіт FM представляє 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» з акустичним концертом на терасі «Гульвер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Open Air, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Живий звук.
7: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Ранкове шоу на Хіт FM.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх.

0: на Хіт FM.
1: Не даремно. Декілька тижнів тому ми розповідали вам, що вівторок, він ще складніший за понеділок. А сьогодні зірки кажуть, що важливо не вибиватися з робочого графіка і тримати під контролем
2: як
1: свої
2: коліно
1: звички.
2: Коліно не вибивати, це також важливо.
3: Ну, кому як?
0: Овен.
3: Овни. День почнеться з приємних новин, які змусять поглянути на звичні речі під іншим кутом. Можливо, трошки грошенят вам прийде.
1: І якщо дивитися на роботу з дивана вдома, то воно прям значно приємніше.
0: Телець.
2: Ага, тельці, і ви, дівчата. З'явиться прагнення організувати навколишній простір відповідно до своїх уявлень про комфорт і красу.
3: А я лампу замовила.
1: А я думала, ми Рому попросимо вийти.
3: А, ну...
0: Близнюки.
2: Лампа чи Рома вийти? Ну.
1: Близнюки. Інтелектуальна активність досягне сьогодні свого піку, дозволяючи знаходити оригінальні рішення в складних ситуаціях.
0: Рак.
2: Такі сидять близнюки. Так от як то рівняння на ЗНО в 2018-му розв'язувалось.
3: Раки. День буде сприятливим для спілкування з сім'єю та близькими людьми, де проявиться щира турбота і увага до їхніх потреб. Раки такі сімейні в нас.
0: Лев.
2: День буде багатий на події, леви, що вимагатимуть рішучості, впевненості у своїх силах. З'явиться можливість продемонструвати, бачите, як з'явиться можливість продемонструвати свої таланти широкій аудиторії.
0: Діва.
1: А для дів день буде наповнений дрібними, але важливими перемогами, які зміцнять віру у власні сили.
3: О, це класно.
1: Діви, ви молодці.
3: Ви взагалі супер.
0: Терези.
3: Так, Рома. Ну. І Терези. День сприятиме зміцненню існуючих відносин і встановленню нових контактів. Трошки сьогодні так, може, з кимось познайомишся.
2: Ох, я приймаю всі заявки у Фейсбуці, ті, що мені там написали.
0: Скорпіон.
2: Три шафи продають мені. Так, скорпіони. День буде багатий на події, що вимагатимуть рішучості, сміливості. І от приймати рішення треба отак буде. Дуже-дуже відповідально.
0: Стрілець.
1: Для стрільців день буде сприятливим для навчання і отримання нової інформації, яка відкриє перед вами нові перспективи, а спілкування з однодумцями принесе задоволення і натхнення.
3: Залишилося трошечки знайти однодумця. Що таке?
0: Козиріг.
3: Козирожки, день сприятиме успішному

0: 99 гривень. Штіль для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
1: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
2: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція дієвої акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 гривень на місяць протягом перших 12 місяців.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Це впізнай брехню.
1: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
3: Ми з чоловіком робимо фальшивий
4: оргазм.
1: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
2: Правда чи брехня?
5: Боже, яка інтрига!
1: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
6: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Хіт FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою.

0: Епіранок. Епіранок на Хіт FM.
1: Погода вже така, що офіційно можна йти в той ларьок, купувати собі якесь смачне морозиво.
2: О,
1: то воно вже треба то робити. Тому на правах реклами розкажу. А ви знали?

0: про справжню чарівну фабрику морозива Хрещатик. Саме там створюють той самий смак дитинства. Улюблений відбірний пломбір Хрещатик у хрусткому вафельному стаканчику.
1: Обирайте свій смак. Класичний, білий, шоколадний, ніжний, фісташковий або освіжаючий плодово-ягідний. Морозива Хрещатик. Відбірний, пломбірний. Це була реклама.
2: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок». На Хіт ФМ.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про удари загарбників. Друга із ночі атака на Харків. Спершу ворог поцілив ракетою, а тепер накрив дронами. Є інформація про поранених, скільки саме уточнюють. А на Дніпропетровщині травмованих двоє. Ворог атакував 5 районів. Зокрема, бив по Дніпру та Кривому Рогу. І відсьогодні триденна жалоба у Мерефі та громаді у Харківській області. У понеділок ворог обірвав там життя 7 людей, близько 40 травмував. Далі про підтримку. Україна отримає нові пакети допомоги від міжнародних партнерів, анонсував за підсумками саміту Європейської політичної спільноти у Єревані президент Володимир Зеленський. Поки ж офіційна заява від Канади через механізм США і НАТО спрямують 200 мільйонів доларів. І про підтримку. Навчаться створювати резюме, проходити співбесіди і обирати нову професію. Безкоштовні курси для жінок, постраждалих від війни, запускає одна з ініціатив. Чекають на панянок із 11 областей, зокрема Вінницької та Черкаської. Упорядники обіцяють лекції про ринок праці в ІТ, енергетиці та фінансах, а ще персональні консультації. Податися можна до 31 травня. Тепер про мандри. Ще один дитячий вагон вивели на маршрут залізничники, курсує у потязі з Харкова до Івано-Франківська. Як і в інших дитячих, все для малечі у коридорі і купе. Вагон популярний, вільні місця швидко розкуповують. І наостанок про Євробачення. Руслана та Вірка Сердючка виступлять у великому фіналі пісенного конкурсу. Це буде спеціальний концерт до 70-річчя Євробачення. Також на сцені з'являться інші учасники минулих років. Україну на цьогорічному конкурсі представляє співачка Лелека із піснею «Рідним». На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.
2: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Дякуємо Насті за випуск новин. Вона розповідала про Євробачення.
4: Про Вірку Сердючку.
3: Буде спеціальний концерт, де буде Вірка Сердючка і буде там ще
4: Руслана.
3: І Руслана.
4: Я думаю, про це ми ще поговоримо.
3: Та й не тільки про це, і про підготовку нашої Лелеки теж обов'язково поговоримо. А тим часом ми сьогодні запитували вас, якими ви були принцеса. Членами королівської родини. Так, тому що сьогодні День принцес. І я думаю, що чоловіки інколи теж хочуть відчути себе в душі принцесою. Було таке, Ром, колись?
4: Ні, ну, королем світу було. Королем світу було.
3: Яка би була принцеса, якщо поєднати ваше ім'я та, як титул, улюблену страву, господи, заговорююся. Так смачно, просто стільки всього смачного написав.
4: Андрій макарононароджений нам написав.
3: Вау.
4: Макарононароджений, будь ласка.
3: Богдан Шавухін.
4: Богдан Шавухін.
3: Це як однокласник,
4: так, але
3: який пішов після 9-го.
4: Це родич, він отримав свій титул, родич Ірини Шаурмова по він. Це в них був колись цей предок такий.
3: І ще є в нас зарубіжні тут гості теж. Ярослава Чізбургерівна.
4: О, ну це якась така вже. Юлія Деруновська. Віктор Борщ Галушевський. Це щось...
3: Не Чуйлевицький, тільки Борщ Галушевський.
4: Борщ Галушевський. Шашликова ще Ганна є. Ганна Шашликова. Це тьотя, яка під'їжджає там. А хто має привезти кетчуп? Ганна Шашликова.
3: Ви теж нам пишіть, яка б ви були принцеса або який принц, якщо поєднати ваше ім'я та улюблену страву. Заходьте на сайт hitfm.ua з мобільного, ви побачите гарячі клавіші Viber, WhatsApp, Threads. Вас відразу перенесе в меседжер, де вам зручніше, там і пишіть. Найцікавіші титули ми зачитаємо в ефірі.
4: Ну а ти, Марино Київсько-Тортівна, стендап. Не хочеш розказати нам все?
3: Дуже хочу. І не тільки. Це буде не просто стендап, це попередження для всіх людей, які живуть на першому поверсі. Чому вам потрібно бути обережними?
4: Ну, послухай.
0: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
0: На Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Ми сьогодні кажемо, що сьогодні день принцеси. А згадайте, як ми принцес собі уявляли. Такі всі хо-хо-хо-хо, такі стоять, не що, не то, то про щось, про погоду вони розмовляють.
3: Так.
2: Зато зараз у нас принцеси. Та ви що, такого стендапа можуть навалити. Так розсмішніть усіх, що то капець. Тому принцеса Марина Войцеховська вже тут, а далі ви знаєте, що буде.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
0: Стендап. Від Марини Войцеховської.
3: Марини Смішненко, я б навіть сказала тоді. Так, добре. Нічого не можу з собою зробити, в мене є дивне хобі. Я страх, як люблю підглядати в чужі вікна. Я оце кожного разу, коли йду повз будинок, я така, а що там на першому поверсі відбувається в 35-му будинку? Для мене це як кіно з однієї сцени. Я потім додумую все, чого я не побачила. От ішла сусідка варить борщ, а далі фантазія накручує, в мене будуть брати інтерв'ю, як очевидця масового отруєння. Я казатиму, така мила звіду жінка була, хто би міг подумати. Просто вся проблема в тому, що я росла не як мої однолітки на мультиках. Я все дитинство дивилась «Слідство вели». Телебачення мого дитинства, воно ж було безжальне до дітей. В будні доводилося вставати о 6-й ранку, щоб подивитися мультики. А я сонна, я не виспалась, бо я втиху від батьків вночі дивилась «Тоніс». «Тоніс» – це і було те саме славнозвісне сексуальне виховання нульових, якщо ви розумієте, про що я. Зараз діти розбалувані, в їх є Netflix, YouTube. Нам, якщо ти щось пропустив, потрібно було йти до сусідки, щоб вона переказала, що там було в попередній серії. А вона в мене була фантазерка ще та. Тому в серіалі «Клон», якщо ви пам'ятаєте, окрім «Клона», там ще інколи і роботи були.
2: Ой-ой!
4: 303 близнючки були. Джад. Ой, навіть... А як я так знаю, яких звань було?
2: Нормально. От такий стендапчик вам. А я таку, знаєте, сижу. Пам'ятаєте, мені Денис пропозицію зробив?
3: Звичайно.
2: Ну,
4: угу.
2: Є нюанс.
3: Що сталося?
2: Та не знаю, чи буде то весілля, чи не буде.
3: Як це?
2: Да, отак, за декілька хвилин все розкажу.
3: Аліночка.
2: А таке трапляється, Марина.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
0: Хіт FM.
1: Реклама.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
0: Хезбургер!
6: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
7: Добрий ранок, Україно! Прокидайся, вже мала!
6: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пепперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр «59» «На шапку». Спеціальна гостя – Таня Ша. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Весілля не буде.
2: Я...
1: Все, не буде.
3: Де твій Денис? Де твій Денис? Пограбся і кинув. Щас, я йому ноги повідриваю.
1: Стой, стой, стоп. Стоп.
2: Я не знепритомніла.
1: Мариночко, на шатирь, Нікіт.
4: Притомній назад, бо притомні щось назад. Не тому зрозуміли.
1: Не буде весілля, бо почали рахувати, скільки то все коштує. Вирішили, що краще машину купити. Ну, тому що це так дорого, що капець.
4: А, ну тоді Денис молодець. Да. В цьому плані рахує
2: правильно. Ні, я бачила ціни, чесно кажучи, трошки вжахнулася. Весілля десь до 20 осіб обійдеться в 100 тисяч гривень зараз. А якщо ви плануєте там запросити ще й дальню тітку якусь свою, тобто людей буде 50, то це 10 тисяч доларів. Це понад 400 тисяч гривень.
4: Слухай, ну 100 тисяч гривень, це ж можна все одно в селі. Ну в селі, наприклад, гуляти, шалаш поставити, це ж недорого. Якщо в тебе...
2: Давайте не будемо знецінювати село.
4: Картопля.
2: У нас нещодавно одружувалися аграрії в селі, та там таке весілля було, Рома. Там ото на Кіпрі ті, що одружувалися, вони й поруч не стояли.
4: Я не сперечаюсь тебе, але все одно, наприклад, картопля є, м'ясо є, шалаш постав. Це ж не платити треба за ресторан оренду ще там якихось 20 тисяч. І зекономиш уже.
2: Ну. Ні, я ще думаю, що ми й почали втрачати трошки. О. Єдине, що втрачається душа в оцих весіллях.
1: От, отож дуже воно дорогі. Є.
4: Алін, можливо, в село поїдеш? Я вже навіть дивись, ми...
2: Музик замовили.
4: Музик замовили. Цим
5: файним маршом ми вітаємо файних, поважних, великих гостей.
4: О, ти йдеш.
5: Ідіть. Дайте дорогу.
4: Будь ласка, вже всі йдуть. Диви, як гарно. Ну, там ставлять, потім брама стоїть. Це такий ставлять стіл при вході, на воротах стіл. І кажуть, давайте на кожен кут по 100 грам горілки, а там стіл круглий, і там всі вже напиваються. Ну це ж, Алін, подумай.
2: Так, є, дивись, є дуже багато безкоштовних конкурсів на весіллі. Те, щоб помити ноги, це ж безкоштовно.
1: Це психологічна травма, Маріна.
2: Але це безцінно.
1: Ні.
4: Шалаш, ще раз говорю, ну зараз ви кажете, дорого гуляти весілля. Шалаш зібрати, позичити безкоштовно десь.
2: Так,
4: коври
2: у
4: сусідів взяти.
2: В нас з берези робили шалаші. Ну. Накрасти берези, то хіба дорого?
1: Там сок якраз безкоштовний.
2: А вельон знімати, Аліночка. Вельон?
1: Що це таке вельон?
2: Під білий вельон.
4: Ну, фату по-вашому, Алін. Фату по-вашому.
2: Ти за дружку більше не підеш. Ти за дружку.
4: Я вже плачу.
2: Я вже плачу.
4: Як згадаю тебе, Алінка, молоду, і уявлю в цьому білому білісі.
1: Ой, слухайте, це вас так слухає зараз. А може це ж таки і робить? Весілля десь в області якісь.
2: Житомирський який.
1: Ладно. Алло, алло. Денис, та й що поговорила?
0: Хеппі ранок.
6: Хеппі ранок.
0: На Хіт FM.
6: Хіт FM.
0: Реклама.
7: Бажаю морозива цілу країну.
8: Безліч морозива, це було б чарівно.
9: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
7: Все це я спробувати просто повинна.
8: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
10: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
11: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером

0: Цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: Пропозиція дії нового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено.

0: іще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Hit FM.
3: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Taylor Swift – The Fate of Ophelia. Друге місце – Альона Омаргалієва та хор «Кралиця» – «Не п'яна, закохана». Перше місце – «Антитіла» – «Відколи».
4: «Відколи» – між нами крижа не море, гори молоді мінорі.
3: Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на HitFM.

0: Це варто в Жовтневому бачити. Палаці. І всі кошти зібрані, як донати, так і квитки, все піде на Сили оборони України.
1: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні в Україні очікується чудова погода з сонцем і розкішним теплом. На заході плюс 17, плюс 20, там похмарить. Місцями може пройти невеликий дощ, але тепла він не позбавить нас. На півночі в день до плюс 22, хмарно з проясненнями. На сході в день до плюс 25, мінлива хмарність. На півдні та у Криму плюс 26, переважно сонячно. У центрі плюс 21, 24, хмарно з проясненнями. У Києві плюс 21, 23, також мінлива хмарність.
1: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.
5: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
6: «Хеппі ранок»
5: на Хіт FM.

0: Ранок на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
1: Гей, вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошую.
2: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить найцікавіші факти. Я вже, чесно кажучи, інколи підозрюю її трошки використання якогось штучного інтелекту. Але її інтелект сильніший за штучний. Ми намагаємося або відгадати, або пожартувати. І ви можете грати разом з нами.
3: Колумбійський наркобарон Пабло Ескобар одного разу спалив мільйони доларів у багатті, щоб...
2: Повимахуватись перед пацанами.
4: Щоб багаття теж було багатим. Бо він багатий, а багаття не багатим.
2: Він багатий в багатті.
1: Багаття бідне, правильно. Бо він був, може, мільярдер, а хотів стати мільйонером. І треба було кидати.
2: Або йому побажали, можливо, стати мільйонером.
1: Як то кажуть, з жиру бісяться. От не мав де ті вже гроші дівати. А міг би, я не знаю, собі якийсь зробити пам'ятник. Що ще міг собі?
2: Золотий унітаз або батон.
1: Два ряди зубів, вінірів зробити.
2: Ну він, щоб зігрітися, їх спалив. Я знаю відповідь.
3: Колумбійський наркобарон Пабло Ескобар одного разу спалив мільйони доларів у багатті, щоб обігріти свою сім'ю, коли вони переховувалися від правосуддя в гірській місцевості.
4: Блін, він такий був.

0: зі звичайними людьми, щоб випадково не видати нікому таємницю виготовлення цінного продукту.
1: Ну і тому, що вони дуже смачненько пахнуть.
2: Зараз могли нам майстер-клас піти по миловарінню.
1: А ти б хотів мило робити?
2: Я би нічого не хотів робити.
1: Ну, все правильно. Я єдине, що, Мариночка, хочу в тебе спитати. Питай. Скажи, Вадім же тобі подарував бузок?
3: Ні, ще в цьому році не дарував. Не дарував? Минулого року у нас була відпустка, я до нього в Харків приїжджала, і він мені з позиції привіз бузку. Цього року ще не
1: цього
3: дарував.
1: Цього року, напевно, і не подарує. Чому? Розповім за декілька хвилин.
2: Та Аліна все знає.
4: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт ФМ.
5: Хіт ФМ. Реклама.
6: Новини клубу фантастичних смаків.
7: KFC. Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC. Деталі на сайті KFC.ua.
5: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Все, прикрили лавочку, все, the end.
4: Що, ти знов намагалась відкрити бізнес і не вийшло?
3: Ага, Марина. Ні, тепер, якщо ви наламали бузок, готуйтеся платити штраф.
4: Скільки?
3: Там до 1360 гривень.
4: Вау.
3: Це 152 стаття КУПАП. Треба знати.
5: Купав і помився, так.
6: У нас в школі росло багато бузку, такі прямо аж дерева були. І ми, а ми хлопці важкі були, третій, четвертий клас такі. І ми
4: грубенькі.
6: Так вилізли та на одне дерево, воно аж з коріннями вирвали. І штраф був у вигляді незадовільної поведінки в щоденнику, і ще в кінці, до кінця року всі
4: поки не пішли далі це обговорювати. КУПАП Україна – це Кодекс України про адміністративні правопорушення.
3: А, ну, а я про що? Та я ж знала. З дитинства. З дитинства бузок він здавався безкоштовним.
6: Да, тепер, що романтикам тепер?
4: Ні, то ж дивіться, ви в себе вдома, якщо його виростили, ви можете його зірвати. І мова йде, напевно, про ботанічний сад, наприклад, про якісь садові, там, не знаю, скажіть,
3: ландшафтні.
6: Якщо в тебе росте бузок на території, ламай скільки хочеш. Якщо ти десь бачиш його в парку, в ботанічному саді, що ти будеш це ламати все? Ну, що це таке? От дітям розказати треба це все. Але романтика зникає. Що робить романтикам тепер?
4: У бабусь купувати. Бабусі продають біля метро, я вже бачила, хай бабусі штрафи платять.
3: Така добра, дай дивлюся. А що діти? Ну, ти кажеш, дітям треба розказувати.
6: А як ви з мамою познайомилися? Якщо ти кажеш, бузку нарвав, подарував їй, штраф заплатив. Він каже,
4: штраф заплатив, місяць тепер нікуди не ходимо, Оксан.
3: Ні, а оце, це ж раніше завжди, я не знаю, ви робили ні, коли ти шукаєш 5 квіточок на бузку. І тобі треба їх з'їсти, тоді бажання здійсниться. Ну, а як нам без бажань жити? Ну, вибачте мене.
6: Всюди треба шукати непарну кількість, щоб щось з'їдати. То конюшину, то бузок.
4: А як ви думаєте, скільки коштує бузок?
3: Ну, зараз?
4: Да.
3: Ну,
6: 50 гривень,
3: да, 50-100 гривень.
4: Угу. Зараз у нас квіткові магазини продають бузок, букети від 1000 до 10 тисяч гривень,
3: що?
4: Щоб ви собі розуміли.
3: Бузок?
4: Бузок, так.
3: Ну, просто бузок, просто паличка.
4: Ну, бузок в папері отак обгорнутий.
3: Ох, ні, ну папер за 950 гривень ми ще не купували.
6: Замість такої ціни про бузок краще вірш подарувати. Воно бюджетніше і економніше.
3: А ну.
6: Зацвів бузок духмяно і красиво. Ті квітоньки, мов хрестики малі, і має він таку могутню силу утримати прекрасне на землі.
3: Тоді замість сексу я йому теж вірша зачитаю, якщо він мені бузочок не подарує.
4: Я так думаю, якщо ви плануєте зірвати десь бузку, то ви можете це робити тільки після того, як ви його посадили. От посадіть хоч один кущ бузку, а потім уже собі ламайте.
3: Да. Ну і що, якщо ви там навіть трошечки, десь там, ну трошки, зірвете того бузку, головне, щоб не сирінь, ребята.
1: Ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
7: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
8: OTP Bank – реклама.
9: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
10: Мороз.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Сусіди, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
2: Та їв я кальцій.
1: Точно кальцій дитрині комет?
2: А різниця?
3: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
4: Кальцій дитрині комет.
5: Для міцності ваших кісток.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
7: Це впізнай брехню.
6: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
8: Ми з чоловіком робимо фальшивий
9: оргазм.
6: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
7: Правда чи брехня?
10: Боже, яка інтрига.
6: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
11: Реклама.
12: Хіт FM.
11: Тільки хіти. Проект «Життя наповну» на Хіт FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
13: Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Хіт FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: А легенда бере та й повертається.
2: Yes.
1: І ми дуже того тішимося. І кажемо ми про дуже крутих наше бачення повертається. Ну, клас.
2: Так, що цього четверга буде? Ну, по-перше, хто буде? Знову, Bad Street Boys там будуть, легенди будуть співати. І вони завжди викопують якихось таких зірок, про яких ми ніби, може, вже забули. Як минулого року там було з Козловським чи ще десь. І вау, це подія, яку я перший раз пропустив, потім дуже шкодував. А тепер минулого року вже не пропустив і дуже радію. І ви можете, по-перше, придбати квитки, а якщо не можете приїхати, це ж можна буде і онлайн дивитися у них на YouTube-каналі. Але головна мета цього наше бачення – це донати на Збройні Сили України. Тому, будь ласка, приєднуйтесь, приходьте. Ми там також будемо. Це палац КПІ.
1: Центр культури і мистецтв КПІ.
2: Так, уже 7 травня 18.00 буде початок. Хто там буде? Може, когось такого відкопають, що ми вже навіть про них забули. А вони там будуть і будуть співати.
0: Погода на Хіт FM.
1: Сьогодні в Україні очікується чудова погода. На заході похмарить, місцями може пройти невеликий дощ, але при цьому температура повітря плюс 17, плюс 20. На півночі в день хмарно з проясненнями, температура до плюс 22. На сході мінлива хмарність, плюс 22, плюс 25. На півдні та в Криму переважно сонячно, до цілих плюс 26. У центрі хмарно з проясненнями, плюс 21, плюс 24. Столицю чекає мінлива хмарність, але температура повітря плюс 23.
0: Новини на Хіт FM.
3: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про удари загарбників по Полтавщині. Четверо людей загинуло, зокрема, і двоє рятувальників унаслідок атаки росіян по об'єкту газовидобування. Травмованих понад 30. Здебільшого це теж ДСНСівці. Ворог діяв підступно, удруге вдарив по локації, коли на місці працювали вогнеборці. Атака залишила без газу майже 3,5 тисячі сімей. Окупанти пошкодили залізничний вагон. І до ситуації на кордонах із Білоруссю. По той бік поплічники країни-агресорки посилюють інфраструктуру і нарощують логістичні можливості. Але поки без загроз, кажуть у Держприкордонслужбі. Росіяни не тримають у Білорусі достатньо сил і засобів. Із Білоруссю межують 5 областей – Київська, Чернігівська, Житомирська, Рівненська та Волинська. Далі про турботу. У Бородянці на Київщині, яка досі відновлюється після окупації росіян 4 роки тому, відкрили перше відділення банку із підвищеною доступністю. Не лише має зручну вхідну групу, а й понижені касові вузли. Є також консультація жестовою мовою. Тепер про дитячі гроші. Майже 170 тисяч сімей отримали допомогу, зокрема, у зв'язку із вагітністю при народженні дитини і за програмою «Є-ясла». А урядовці працюють над тим, щоб саме оформлення стало зручнішим у дії. Переглянути планують і терміни використання грошей. І наостанок про спорт. У медіа вже є інформація про те, хто очолить нашу збірну із футболу. Це може бути італійський фахівець Андреа Мальдера. Перемовини нібито на фінальному етапі. Про Мальдеру ми знаємо завдяки Андрієві Шевченку. 10 років тому, коли він формував тренерський штаб команди, запросив його на роботу. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дякуємо Насті за новини і за футбол. Завжди нагадує, тримає нас в тонусі Настя новинно. Розповідальна принцеса, можемо так назвати?
2: Ну так, да, бач, сьогодні день принцес, і ми вас питаємо, якби, ну, яка б навіть ви була принцеса або принц, якби поєднати ваше ім'я та улюблену страву. І ось нам написала Аліна. Так. Мета. А каже, була б Аліна Ковбасенко.
3: А ви не з одного роду?
2: Да, десь
3: ти ж теж по ковбасі.
2: Родичі Гарбузові, да, це ми.
3: Нам ще написав Макс Гамбургерович.
2: О, ну це так, це то якраз воно попало. Світлана у нас солодкий, Світлана Солодко-Кавунська.
3: Солодко-Кавунська. Звучить приємно.
1: Значить, так. До мене в гості сьогодні мають прийти Ірина Окрошкіна, Євгеній Стейкович, Павло Зеленоборщівський і Сергій Чіпсо-Сухаревич, двоюрідний брат Аліни Кока-Кольної.
3: До тебе потім прийде ще декілька кілограмів.
2: Да, разом з
3: такого застілля.
2: Ви теж микайте фантазію і святкуйте День принцеси разом з нами. Пишіть нам, яка б ви була принцеса або принц, як поєднати ваше ім'я і улюблену страву.
3: Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, там є клавіші Viber, WhatsApp та Threads, де вам зручніше, відразу вас отако хоп і в месенджер перекинуло, ви нам написали, а ми зачитали в ефірі ваші ідеї.
1: А за декілька хвилин буде стендап, має бути смішно, але розкажу про небезпеку, бо от зараз уже це десь поруч з вами. А
3: що
1: може...
3: сталося?
1: А от зараз ми всіх і обслідуємо, обстежимо.
2: Все, Рома тут.
1: Про небезпеку, яка чекає за кутком вашого будинку. Дочекайтесь.
0: Хеппі ранок на хіт.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Роман Мельник мало чим відрізняється від погоди, якщо чесно. Він такий самий непередбачуваний.
3: Мінливий.
2: Ще позавчора ходили, значить, в курточці і фліски. Сьогодні вже в шортах можна. Так само і Роман. То якусь розумну річ скаже. То як пожартує, хоч стій, хоч падай.
3: Ну ми падаємо.
1: Хеппі ранок. На Хіт FM. Стендап. Від Роми Мельника.
3: Оп, вже стоїмо. Давай.
4: Хочу, Марино, на свій ювілей, коли мені буде 60, щоб ти мені тост говорив. Слухайте, потепліло. Зараз ці новини знову пішли, всі застереження, що нашестя кріщів. Треба бути обережним. Я от подумав, а є щось в цьому світі, у нашому житті, щоб щось не намагалось паразитувати на людині? Ну, весною кліщі кусають, влітку комарі кров п'ють, восени вибори почнуться, регіонали щось будуть обіцяти. Людина – це вершина еволюції, а нам дошкуляють якісь мошки і паразити. Що це таке? Чому це лише в одному напрямку працює? Чому нема такого, що от ти навесні йдеш гуляти в парк, а там з дерева золотий пилок на тебе такого сипеться, і всі попереджають. Будьте обережні, можна надто сильно золотитись. Можна стати багатим і успішним, не гуляйте парками. Ну, ти підходиш зранку до своєї собаки, вона щось так важко дихає, ти дивишся, а в неї під лапкою такий великий золотий злиток. Він десь в парку підчіпив його. Ну, от комарі нас кусають, дошкуляють. Чому немає якихось, ну, противаги? Комах, масажисти якісь. Комахи масажисти, такий хрущ великий падає на тебе, і такий масажик, так ти ввечері гуляєш, то ти рів масажистів мошок на тебе. Нормально так роблять тобі, розминають плечики і шию. Ну, але, поки золотий пилок з неба не падає, комахи нас не масажують, тому підкочуйте рукави, роботяги, і ставайте до роботи. А ввечері себе огляньте, щоб ще й кліщ ніде не вчепив.
3: Ой. А я така мекнута з цього приводу. Мені завжди здається, що якщо щось чухається, це 100% кліщ. Да, і в мене собака нещодавно, знаєш, лежить і швидко так бум! І починає себе чухати різко. Так я думаю, все, кліщ, матінко.
2: Аліна, роздягайся, ми перевіримо.
4: Я вийду. Мені воно не надо.
3: Ой, не можу, тому що в нас справи. Нам треба розібратися, що там наша лелека у Відні, і як взагалі справи з Євробаченням, і що там відбувається. Бо це що, вже скоро півфінал. Наша ти
4: цікаво,
3: встав?
4: Чи там є кліщі на тому
3: Євробаченні. Відні?
2: Заодно і це запитаємо.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Хіт FM. Реклама. Весна не чекає. І знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
5: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
5: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
1: Вже зачекалися вас в Юск. Подробиці на Юск.ua.
6: Хіт FM представляє. 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» з акустичним концертом на терасі «Гулівер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Опен-ейр, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Живий звук.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: на Хіт ФМ.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без...

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Будь в курсі.
1: А наша Лелека, вона вже у Відні.
2: Відлетіла.
1: Відлетіла. Поговоримо про Євробачення трошки. Представниця від України цьогоріч Лелека дійсно вже у Відні. Її зустрічала делегація, дуже гарно подарували їй квіти, прапори. Ну, коротше, дуже було мило. І сьогодні, до речі, в неї перша репетиція на головній сцені Євробачення. Це дуже так, знаєш,
3: хвилююче. Чим ближче до виступу, тим більша відповідальність. Воно, знаєш, нерви. Треба якось заспокоюватись, налаштовуватись.
2: Прогнозом. Що кажуть букмекери?
1: А букмекери кажуть. Вони, знаєш, у них оце 7, як там, тижнів.
2: 7 п'ятниць на тижні.
1: Букмекери, вони
2: я головна по прислів'ю.
1: Там, да, дякую, Марина. Вони щось там знову на це. Перше місце в нас фіни, друге Данія, третє Греція. Давайте фінів зацінимо, що вони там. Така скріпочка трошечки пішла. Така.
3: Останній раз, коли я чув, давайте фінів зацінимо, один на роботу на наступний день не вийшов.
1: Ну, єдине, що тішить, Лелека точно у десятці, незмінно, дев'яте десь місце і прогнозують, але ми знаємо, що коли вже Євробачення виходить, коли вже трансляція йде, все змінюється.
3: Ну, все змінюється.
2: Це ж 70-й конкурс.
3: Плюс, так, 70-й ювілейний. Там буде і Сердючка, і Руслана, здається, виступати так, як запросили.
2: Ну, це окремо концерт
3: окремо
2: буде
3: концерт.
2: До 70-річчя Євробачення.
3: Чому, наприклад, там Лелека 9-10 місце? Тому що букмекери, вони ж також слідкують за цією ситуацією, що в Україні відбувається. Дуже багато було хейтерів Лелеки. Вони такі, ну може нема в неї підтримки. Це ж також впливає. Тому треба нам навпаки всім буде зібратися і підтримувати.
1: Я просто перед тим, в мене офтоп, знаєте, такий зараз невеличкий буде. Ти кажеш, що Сердючка і Руслана виступить, а там же ж в 2023-му Руслана образилася на всіх, тому що її не запросили на Євробачення, на українських організаторів конкурсу у Ліверпулі. І загалом вона сказала, що багатьох артистів взяли, а мене не взяли. А я взагалі до переможця. І цьогоріч Руслана, молодець, поїде.
2: Ой, але там
3: нам
2: танцю.
3: Треба допомагати Лелеці в першу чергу.
1: Давай,
3: треба
1: давай.
3: Щось.
1: Що робимо?
3: А чим ми можемо допомогти?
1: А що, чим?
2: Як казав Кличко, поможіть не словом.
3: Ну ми словом поможемо. Якісь заклинання. Заклинання треба робити на перемогу. Лелеки,
2: я так розумію, до нас приходить Віщун Роман?
3: Бум-бум, так? Це такий бубень. Був, ой, ти сцену світла заграй голосно, щоб кожен звук літав космосом. Мікрофони не підводь, хай вокал всіх розірве сьогодні вмить.
1: Ой, ну гарно. Ну давай я спробую.
3: Давай.
1: А, біти, качайте, я... світло, сяй, журі глядач, голос віддай, ноти вгору, як ракета, щоб перемога була вже десь тут от. Де там? Таке закладання в мене.
3: Ой, ну пробуй ти, бо ти...
2: Ой, вайби в тренди, трек у топи, хай співають навіть скептики і сноби. І хай в фіналі весь цей світ кричить «Україна – це хіт!»
1: «Україна – це хіт! Йоу!» А я тим часом нагадаю, що Лелека виступить у другому півфіналі 14 травня під номером 12. Це дуже щасливий номер, дуже щасливий.
3: Я 10... один раз контрольну так написав.
1: О, молоде, бач, щасливий.
2: 10:21, хеппі ранок.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій. Під добре відомою вам

0: і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067 368 85 34. Місто Хмельницький, вулиця Івана Франка, будинок 4/1.
3: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
4: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
5: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
6: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
5: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
6: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
7: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
8: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Hit FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
9: Проект «Життя наповну» на Hit FM представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх.

0: на Хіт FM.
1: Сьогодні день Азову. Саме 5 травня 2014 року було створено батальйон, який в подальшому переріс в 12-ту бригаду спеціального призначення Національної гвардії України. Цей день символізує героїзм у визволенні як Маріуполя, так і захисті цілісності державного кордону України загалом, а також є нагадуванням про полонених захисників. До слова, хочу сказати, що кожної неділі проводяться акції на підтримку військовополонених та зниклих безвісті. Вони проходять у всіх містах України. Ви можете в соціальних мережах знайти інформацію і піти підтримати, тому що це дуже важливо. Це
2: Бійці Азова – одні з багатьох бійців, які до сих пір з перших хвилин, з перших днів вторгнення, вони деякі в полоні.
1: З 14-го, повномасштабного ти маєш на увазі. Так. А загалом вони борються за нашу незалежність від початку російського вторгнення в 2014 році, тому ми маємо бути їм вдячні, шанувати і підтримувати завжди наших військових.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні в Україні очікується чудова погода з сонцем, розкішним теплом. На заході до плюс 20 похмарить. Місцями може пройти невеликий дощ, але невеликий. На півночі в день плюс 19-22, хмарно з проясненнями. На сході плюс 25, мінлива хмарність. На півдні та у Криму плюс 26, переважно сонячно. У центрі до плюс 24, хмарно з проясненнями. У Києві плюс 21-23, мінлива хмарність.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – «Королівський смак» «Лагідний лайт» з любов'ю. Твій

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Міжнародний день принцес, хотіла сказати Аліна.
4: Слова, звуки.
3: Ні, насправді це не офіційне свято, але воно присвячене вшануванню, знаєте, цієї внутрішньої принцеси.
5: О, оце я хотіла зробити.
3: А внутрішньою принцесою може бути і чоловік.
5: Може.
3: Багато таких зустрічала.
5: Да, і ми вас питали, яка б ви була принцеса або принцес, якби поєднати ваше ім'я і улюблену страву.
4: Роман Самогонний написав. Це не я. Роман Самогонний, хтось, будь ласка.
5: Хороша страва, не? Найдаєшся, да.
3: Христина Морозівна дуже любить морозивку.
4: Я знав одну таку. Це
3: морозилась від тебе?
4: Та, Інна її звали. А. Інна Морозівна була.
5: Владислав Смажено-Картопельний.
3: О, я чую, мій далекий родич якийсь.
5: Є таке, да.
3: Нам ще написав пан, я дуже люблю все, що запечено на грилі, тому я Павло Грилевський.
4: О, це як прізвище у Дениса, так, чи ні?
5: Блажеєвський.
4: А, ну дуже схож.
5: Да. Катерина Цезарівна. Ну,
4: о,
5: теж, да?
3: Це класика, це класика,
5: та.
3: І поруч з нею йде Анна Карбонаровська.
5: Ну, ба.
4: А хто це тут такий сидить в шапці і на коні? Це Павло Наполеонович.
5: Ну, з ним поруч Анна Філадельфійська. Філадельфію сир, типу, обожнюють?
3: А, я думаю, суші.
5: А, може, да, Філадельфія.
4: А може, місто?
5: А може, Марія Кавова точно знає прокинутись.
3: Зранку без неї ніяк, так.
4: Головне, Марія, будьте Марія Кавова, а не Кавова три в одному, тому що воно щось циво. Марія три в одному Кавова, ну що ви?
3: Нам написав принц династії голодних кролів, герцог Костян Запечено-Підчеревний.
5: Ой, ну ого, слухте, ну ви точно
3: план.
5: Бал якийсь організовували раз в житті. А, принцеса в третьому поколінні Ірочка Вівсяно-Бананівно-Горіхово-Пастівна.
4: Ірочка, а не сильно багато ви собі там намішали родів різних вівсяно-бананово-горіхово-пастівна.
5: Ну, знаєш, коли є рід, 300... такий династія ціла, то що його мовчать
4: 300
5: про це?
4: 300 кілокалоріїв вона виходить аж десь, Ірочка.
3: Ой, не рахуйте ті кілокалорії. Кому воно треба?
5: Нікому.
3: Краще рахуйте класні дні. І сьогодні я бажаю, щоб у всіх такий був. Хороший день.
4: Принцесний.
5: І поїжте свою улюблену страву сьогодні.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
6: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
7: Всі медичні спеціалісти. Все найсучасніше обладнання. Для тих, хто цінує своє здоров'я. Все у новому медичному просторі Oxford Medical на Парково-Сирецькій 7А. Oxford Medical. Всі, все для всіх.
8: Oxford Medical. 204-40-40.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
11: Охолоджене філе Сибасу або Дорадо бренду Метро Шеф у герметичному мап-пакуванні. Лише 279 гривень за 250 грамів. Встигніть придбати з 4 по 10 травня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Рома, давай, кажи швидко і чесно. Ти хотспен чи ні?
2: Я більше по шаурмі, не по хот-догам, якщо ти про це.
1: Ні, не про це. Хотспен. Це така нова течія серед чоловіків.
2: Так.
1: Раніше що? Всі чоловіки мріяли про одне, про здоров'я.
3: Здоров'я, так. А тепер
1: так.
3: Про що?
1: А тепер чоловіки за 50 хочуть бути красивими, підтягнутими, і що головне, сексуальними.
2: Я... Навіть за 30 ми так думаємо.
3: Правильно, Аліна, я розумію, це протилежність з куфом?
1: А хто? Подожди. Тут я не розібралася. А скуфи це в нас?
3: Це 40-літній чоловік такий з надлишковою вагою, який живе з мамою.
1: А,
3: це,
1: ну
3: коротко.
1: Та. Це прям повнісінька протилежність.
2: Слухайте, оці хотспен... Як
3: хотспен?
1: Хотспен, да.
2: В кожному дворі у нас такий був такий дядько. Тип, він, ніхто не знав, скільки йому років, а він так виглядав непогано. І такий, знаєш, був... Нормальний. Для старого не сильно молодий. І не молодий для старих.
3: Незрозумілий якийсь тип.
2: Ну, ті дівчата, які... Ну, і що незрозуміло? Марин, мужик, гарно виглядає, ну, живе сам, ходить собі, сам собі спокійно виглядає, нормально все. Це хотспен, чи що? Чи я не розумію, що? Що?
1: Просто Марина каже, і що? І що в цей момент?
2: Бо треба, ну, ти розумієш, треба таким бути, бо ті самі молоді дівчата себе на Київське море, яким по 20 років не вивезуть. А оці хотспени... Вивезуть на...
3: Головне, щоб їм хоч 20 було, бо тоді його забере поліція і вивезе кудись в інше місце.
1: А, не кажи, на Київське море.
2: Так, добре, дівчат. Ну, от, уявіть, чоловіку 50 років. Так. І що от, для вас сексуально у нього можете
1: так,
2: знайти?
1: Так, ну, яхта в Іспанії така сексуальна у нього стоїть, що така капець.
3: Аліна, не розповідай всім. Ну, хоча б 2 кубика преса, щоб його було.
1: Хоча б, так. Бажано в гарному банку, але то таке, то таке.
2: Поки ви описали мого сусіда Олега по гаражу, в нього все є.
3: Дивись, як мінімум, він не повинен розповідати анекдоти такі, як ти, Роман.
2: Так, починається. Анекдот про плов всім анекдотам анекдот. Я нормально до цього відношу.
3: Ні, я про той анекдот, який ти казав. Як пояснити сусідам, що ліфт і так наш, не потрібно його мітить.
2: Ну це такий.
1: Ні, ну слухайте, він точно має бути після барбершопу. Такий весь в стилі олдмані, щоб в нього така була сорочка красива, такі брюки наглажені, такі цей ремінець, такий, знаєте, з бляхи такої величезної. Я думаю, що буду описувати чоловіка.
2: Так, що, ми так, я взагалі за те, що ми маємо вдягатись так, як ми хочемо, і виглядати так, як ми хочемо.
1: Ой, диви.
3: А потім 40 років вони ходять в скіні-джинсах. Отако, щоб
2: Марина,
3: обтягнуло, то, щоб
2: вже
3: не треба обтягувати.
2: Мод, як пісні співається. Ага, отак, ходимо, ага. Як хочемо, ясно? От
3: ой, хай
2: все.
3: Ходить, правда, як хоче, аби не загравав оте в 50+, до 18-річних дівчат, бо це до добра не доведе. Там до психотерапевта вже треба, не до барбера ходить в таких випадках.
1: Не дай Бог, господи.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
4: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
5: Доброго ранку, кохана.
6: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
5: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
7: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
8: Протягом 12 років Азов послідовно нарощує бойові спроможності та виконує найтяжчі завдання з оборони держави. З 2014 року Азов безперервно веде бойові дії, звільняє території, завдає ураження противнику, формує обмінний фонд для повернення полонених побратимів. Пріоритет – досягнення результатів, досягнення поставленої мети. Азову 12 років.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Хіт FM «Подорожуй Півднем».
9: Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
10: Фанзона Хіт ФМ, Олена Тополя. Слухайте, як наживо в студії Хіт ФМ звучать хіти «Каштан», «Обезброєна», «Лебеді»

0: ранкове шоу. Хеппі ранок. На Хіт FM.
1: Я в захваті, коли в нас в шоу-бізнесі українському відбуваються такі колаби, такі фіти і такі колаборації. В нас Марина Круть та Онука завітали до нас. Привіт вам, дівчата.
2: Вітаємо.
3: Вітаємо.
4: Я трошки завжди хвилююся.
3: Ну, ми теж хвилюємося, не переживайте.
1: Це давайте не хвилюватися всі разом.
4: Коли до нас завжди приходять з якоюсь дуетною роботою, то я от перше питання, найпростіше, хто кому перший запропонував, попросив, чи може це якось вийшло, не знаю, спонтанно чи навпаки сплановано. Хто був тим ініціаторкою?
3: Ой, тут немає що гадати, тому що ініціаторкою була я. І запропонувала, також дуже сильно хвилювалася, коли писала Наті, і думала, ну, там, типу, 90% що вона мені скаже ні. Я була готова.
4: Чому?
3: До твердого ні. Ну, тому що станом на тоді у Наті не було жодного жіночого дуету, і взагалі знаю, що вона насправді рідко колаборує з артистами, і тому я була дуже готова до ні, але насправді розкажу ще вам також, що у мене був список там із 5 артистів моєї мрії, типу, там, знаєте, типу, такий листочок, що мені треба зробити до кінця життя. Ну, а там був пунктик, який називався «Фід з онукою».
1: Вау!
3: Та, тому, власне, це більше, ніж фід для мене.
1: Тоді хочеться почути про твої емоції, коли Ната тобі відповіла і така, да, я готова з тобою зробити фід.
3: Ну, я насправді не вірила в це також, коли вона мені відповіла, думаю, ну, може, погарячкувала ще щось.
5: Може, це фейковий аккаунт.
3: Може, це взагалі не Ната, та, а може, вона потім передумає. Тому, як тільки ми зробили цю пісню, тоді я повірила.
4: А Ната, ти довго приймала рішення? Ти з тих, хто прочитає повідомлення і все. Ходіть, думайте, що я відповім, чи...
2: Ні, я з тих людей, які хворі і потрібно одразу відслухати і на все відповісти. Оце, ну, прям якась хвороба часу, насправді. Я одразу послухала і одразу зрозуміла, що це круто. Поставила Жені. Женя каже, клас. І я Марині записала голосове, типу, що I'm in. І вона дуже зраділа, насправді. І мені здається, що це той класний дуетний експеримент, коли від Марини був приспів, електронна і жива думка, ну, в принципі, така більш-менш завершена, а від мене були куплети і рефрен, і цікаво, що я Марині слова для куплету написала, а Марина мені, тобто це там типу 50 на 50 поділили як по арифметичному підходу. Ну, і звісно, Євген Філатов зробив аранжування, але в принципі думка музична була і посил від Марини, і мені здається, що це тоді, коли Марина не втратила Круть, і я не втратила Онуку по звучанню.
4: Ну, це відбулась зустріч двох звукових світів, так можемо сказати. І я думаю, що нас слухачі зараз слухають такі, ну вже так розповіли.
5: Так вже
4: розповіли.
5: Хочеться послухати.
4: Треба послухати.
1: Тоді прем'єра на Хіт FM просто зараз. Марина Круть та Онука. Пісня називається «Поясни».

0: ранкове шоу. Хеппі ранок. На Хіт FM.
1: Ну, така вже особлива пісня. Щойно відбулася прем'єра на Хіт FM. Марина Круть та онука. Пісня називається «Поясни». Вона доступна вже всюди, на всіх стрімінгах. Ви можете зайти подивитися. Дівчата, чи є кліп?
2: Є.
1: Є. Можна зайти подивитися кліп, лайкнути і, звісно, написати коментар.
2: Я вже. Це... Я такий хвалько. Я вже лайкнув і подивився.
1: Так, а де, можливо, ми вас можемо побачити в найближчий час? Де почути? Де зустрітися з вами можна?
3: Я хочу, щоб почала Ната, бо вона виступає в цьому сезоні також дуже активно і дуже рекомендую всім прийти на онуку, почути її наживо, тому що це насправді, Я оце сижу плачу, коли думаю, що в мене є фіт з Натою, а дуже люблю сильну музику. Тому, Натуля, розкажи, де ти будеш грати цього літа, щоб люди могли послухати.
4: Насправді у нас буде багато релізів нових від онуки, переважно англомовних, але... От 15 травня вже буде україномовний останній реліз цього року. І далі ми заходимо в нову еру онуки англомовної. Це буде «Файне місто Тернопіль», це буде в Івано-Франківську «Віадук» фестиваль і взагалі такі більш-менш точечні фестивальні виступи. Але я хочу передати якраз таке слово Марині, тому що вона займається ЧК-фест. Мені здається, що це просто дуже важлива глиба, про яку треба обов'язково сказати. І мені дуже приємно, що вперше, як я думаю, ти згадала про це на фабричній, і мені дуже радісно, і я тішусь, що це відбувається вже другий сезон поспіль, і лайнап просто фундаментальний.
3: Дякую, Ната. Для тих, хто не в курсі, розкажу контекст. Цього року ми маємо другу річницю по загибелі моєї подруги, бойової медикині, доброволиці Ірини Чеки-Цебух. От, і я якось зініціювала і придумала, що вона мені в формат пісень і альбомів не заходила і не вміщалася, і казала Наті на фабричній, що дуже би хотілося б для неї створити щось тягле, масштабне і таке, щоб кожного року можна було пам'ятувати її дуже гарно. Тому для цього ми створили ЧК-фест, і він цьогоріч пройде вдруге. Він відбудеться у Львові 30 травня, і в нас неймовірно шикарний лайнап «Мрії» просто. В нас цьому році виступає Даха Браха.
1: Вау!
3: Також Пиріг Батіг, Щука Риба затанцює всіх аж до тремтіння. І також кілька молодих гуртів, і також я буду виступати. Тому і все це квиток коштує наразі 700 гривень і на всіх артистів. І кожен квиток – це донат, насправді. Тому більш ніж запрошую, буде дуже неординарна подія, абсолютно унікальна.
2: Я вже літо так не чекаю, як 30 травня. Все були плани, міняю. Ми їдемо на фест.
1: Ми дуже щиро раді, напевно, що ви заколабили, що ви прийшли до нас сьогодні. Ми маємо таку класну пісню, «Поясни», вона, нагадую, називається. Заходьте, слухайте. І, дівчата, дякую вам, що сьогодні завітали до нас.
4: Дякуємо гарно.
3: Дякуємо. Хеппі ранок.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM.
1: Я Лісовська прийшла до нас. Привіт. Привіт. Ну як до нас на роботу?
2: Ну, я до вас прийшла і на роботу, я набагато...
3: Бо вона з нами працює, Алін, поки що все логічно.
2: Да, дуже логічно. Ні, насправді до вас дуже класно йти, навіть якщо важкий день, навіть якщо холодно, навіть якщо дуже жарко, я ненавиджу цю спеку.
3: До речі, про дуже спеку. Ти вже писала, що ти вже починаєш жалітися з тих людей, які, да, холодно, все, спека, все.
2: Так, це я.
1: Анечка, я теж вчора йшла собі в магазин, іду, і мені так спекотно, а я ще в плащі отому була вчора, пам'ятаєш,
2: але плащ шикарний.
1: І така, фу, душно, думаю, кошмар.
4: Всі ми тебе знаємо, як Анну Лісовську. Яка би ти була принцеса? Бо ми сьогодні всім титули роздаємо.
1: Сьогодні день принцес.
4: День принцес. Ми тебе вітаємо. Але, може, ти не знаєш, яка ж ти принцеса. Треба улюблену страву свою. Це замість прізвища замінити.
3: І ми щойно дізналися, що Рома не читає трец, бо там Анна нам писала, що вона Анна
2: Карбонарська.
3: Карбонарська. Не признав Романа.
1: Добре, Анечка, я тоді піду виховну бесіду проведу з Романом.
2: Як директор, ти маєш право.
3: А мені так карбонари захотілося.
1: О, Марина, може, десь знайдемо зараз її.
2: Я скажу, де недалеко є смачна карбонара.
1: Опа! Тоді кажи ще, що ми будемо слухати, і ми пішли.
2: Будемо слухати тільки хіти. Найближчим часом Енріке Іглесіас, Джері Хейл і Єрмак, з якого ти поверху неба.
1: О, дуже красиво.
4: Це з ним Іглесіас співають?
2: Так, Іглесіас, так. Ну, блін, ну це ж Ріма Белл, і з якого ти поверху неба відома колаба.
3: З якого ти Ріма Белла?
4: Добре, до завтра.
2: Все, це був Хеппі ранок, і завтра слухайте їх знову, вони вернуться. Обов'язково.
0: Ранкове шоу Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I worship like a dog at the shrine of your lights. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: погода на Хіт FM.
1: Отже, сьогодні чекаємо справжнє літо, незважаючи на те, що за вікном 5 травня. На всій території України мало хмарно, без опадів і дуже-дуже тепло. На заході очікуємо 22-23 тепла, на півночі 24, в центрі країни до плюс 20, на сході від 16 до 19 трішечки прохолодніше, і на півдні так само максимум плюс 18. Ну і у Криму сьогодні буде теж близько 12-15 тепла, це можна сказати найпрохолодніше. У Києві сьогодні така ж ситуація, як і на всій території України, мінливо хмарно, сонечко дуже тепло, вітер теж теплий і температурний максимум плюс 23.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про ворожі атаки. П'ятеро людей загинуло, ще 37 поранено на Полтавщині та Харківщині унаслідок ударів росіян. Минулої ночі загарбники атакували газовидобувні підприємства. Спершу скерували дрони, а потім, коли на локаціях працювали рятувальники, ракети. Цілили окупанти і по залізничній інфраструктурі. На Полтавщині дрон впав біля тепловоза, на Харківщині знищив вагон, а на Дніпропетровщині пошкодив електровоз. З учорашнього вечора ворог скерував по Україні 11 ракет і 164 дрони. Ми збили чи знешкодили одну ракету і 149 безпілотників. Далі про погодні витребеньки. Вівторок і середа потішать сонцем. А потім синоптики прогнозують дощі і перші травневі грози. У четвер громовиці можливі на заході. А ближче до кінця тижня моква охопить інші куточки країни. Трохи похолодніше. Далі про підготовку до зими. На втілення планів стійкості, які мають допомогти пройти новий опалювальний сезон, урядовці скерували близько 23 мільярдів гривень. Розраховують, цього вистачить на першочергові роботи із захисту критичних об'єктів. Трохи легше буде і громадам. З найбільш навантажених прикордонних та прифронтових регіонів зняли частину фінансового навантаження. І про безпеку киян і тих, хто навідує столицю у справах. Зелені зони на оболоні нині слід оминати. Комунальники оброблятимуть локації від кліщів. Навідує столицю у справах. Зелені зони на оболоні нині слід оминати. Комунальники оброблятимуть локації від кліщів. Сезон шкідників триватиме до червня. Комахи

0: Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
1: Смачно?
2: Дуже.
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
5: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
6: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
7: It's great to be a cat!
8: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
6: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
9: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
6: Якщо ліки, то Ліки.UA.
9: Деталі на сайті Ліки.UA.
10: Автоцивілка. Тревел-страховка. Зелена карта. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Arx. Різниця є.
11: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
12: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
11: А українські страви?
12: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
11: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
12: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
11: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
13: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
14: Пропозиція цінова акція «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex Go» зі знижною вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Правила в Україні 0161 міст Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
15: Доброго ранку, кохана.
16: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
15: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
17: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
18: Час розквітати. Дивосет на новий лад.
19: В мережах «Епіцентр» та

0: 5-го 2026-го. Деталі на epicenter.ua.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Це впізнай брехню.
1: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
3: Ми з чоловіком робимо фальшивий
4: оргазм.
1: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
2: Правда чи брехня?
5: Боже, яка інтрига!
1: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
6: Здобудь право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділ.

0: рекрутингу 050-234-37-37.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
3: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Злати Огнєвіч «One Day».

0: Голосуйте за цю пісню на сайті hit.fm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт.FM.
1: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт.FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
1: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
0: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
1: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
0: вже зачекалися вас в Юск.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Як частина щоденного раціону. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
5: Добрий ранок!
4: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пеперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр «59» на шапку. Спеціальна гостя – Таня Ша. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Hit FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Каламбури від Роми Мельника.
3: Що стається з організмом, якщо людина надто багато працює?
4: Що?
3: Починає виробляти антиділа. Як, о, Алін, це тобі близько, бо ти Дініса знайомила з батьками. Як називається ситуація, коли дівчина проводить знайомити свого хлопця з батьками?
4: Як?
3: Тест-драйв. Так, будете тут, Марин, тобі ж тобі, бо ти там у нас читаєш, будете знати тепер, що літера ща – це самець літери ша, бо там хвостик у неї.
4: Ой, Боже.
3: Перед тим, як з'явилися електричні скати, були дизельні і бензинові скати. Історичний жарт, про який ви вимагали. Коли король Людовік 15-й заходив у холодну воду, він ставав Людовіком 12-м.
4: Дорослі жарти тут якийсь розказуєш, Ром, ну і чесно. Ну,
5: чесно кажучи, я більше на букву «Щ» спокійно дивитись не зможу.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
2: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
7: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
8: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
2: Та їв я кальцій.
1: Точно кальцій дитрині комет?
2: А різниця?
3: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
4: Кальцій дитрині комет.
5: Для міцності ваших кісток.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
6: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
7: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер.
6: Реклама. Hit FM. Зараз буде хіт.

0: FM. Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу».

То роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Хіт FM.
1: Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: 12:21 на годинниках. Давайте розкажу вам про погоду на завтра. Завтра вона буде такою ж прекрасною і літньою. Ну, справді, буде дуже спекотно завтра, порівняно із буквально те, що було тиждень тому. Ну, давайте детальніше. Отже, завтра у нас 6 травня. На заході мінливо, хмарно, без опадів, від 11 до 25 тепла. На півночі теж сонячно, гарно, без опадів і максимум плюс 26. В центральних областях від 10 до 23 тепла. На сході і півдні плюс 11, плюс 20. 21. В Криму завтра, ну, найпрохолодніше, від 9 до 16 тепла. У Києві завтра, як і на всій території України, без опадів, мінливо, хмарно, сонечко буде теплим. І кажуть, що завтра у Києві в нас від 13 до 28 тепла. Тому, будь ласка, воду з собою беремо, сонцезахисний крем використовуємо і прикриваємо голову, щоб, ну, щоб не напекло.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події.
3: Одразу про оживлення. Російські загарбники залишили без струму низку жителів у чотирьох регіонах – на Дніпропетровщині, Запоріжжі, Сумщині та Харківщині. Ворог дронами атакував цивільну енергоінфраструктуру. Там, де безпечно, працюють ремонтні бригади. Погодинних графіків відключення струму енергетики сьогодні не прогнозують. Але просять усі великі хатні справи планувати до 16-ї години. Далі про На Полтавщині від сьогодні дводенна жалоба за загиблими унаслідок нічного удару загарбників по нафтогазовому підприємству. Обірвали життя 5 людей, 37 травмували. Серед загиблих і поранених рятувальники ворог підступно влучив у друге, коли ДСНСівці гасили займання. Триденна жалоба за загиблими у Мерифі та громаді на Харківщині. У місті окупанти вчора вкоротили віку 7 людям, близько 40 поранили. І про підтримку міжнародних партнерів. Німеччина передасть Україні газову електростанцію, яку раніше використовували для трубопроводу північних міжнародних партнерів. Німеччина передасть Україні газову електростанцію, яку раніше використовували для трубопроводу північний потік-1. Об'єкт

0: Купля. Ціни розпочинаються з 90 гривень за кілограм. І наостанок. Український бойовий пілот зібрав завдяки співачці Наді Дорофеєвій більше як 1,5 мільйона гривень на ініціативу «Захист неба». Виконавиця на день передала йому свій інстаграм-аккаунт. Підписники більше 5 мільйонів змогли побачити типовий робочий день пілота, зокрема і бойовий виліт.
1: Новини на Хіт FM.
2: Дякуємо, Насті, за новини. Так, якщо ви не бачили раптом, то Дорофеєва на один день віддала льотчику свій інстаграм. Це вона, до речі, робить не вперше. За це їй велика дяка. У неї величезна аудиторія. І справді можна подивитися про те, як відбувається звичайний робочий день людини, яка нас захищає з вами, бойові виліти, яка знищує ворога. Це дуже класно, подивіться обов'язково. Ну і не забувайте, якщо сьогодні 10 гривень нікуди не полетіли, то на збір найближчий нехай полетять. Подякуйте 10-20 гривнями силам оборони України. Ну а після реклами будемо слухати тільки хіти. Зокрема, це на нас чекають Бейонсе, Хейло і Святослав Вакарчук та Шумей «Там, де немає людей». А там, де є хіти, це Хіт FM.
1: Реклама. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
3: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
4: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років.
5: Разом ми зможемо. Vodafone.
6: Пропозиція дінового акції «Повага» 16 квітня 2021 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда в Україні 0601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 60 позицій гелів для душу брендів Johnson's, Dove, Palmolive, Le Petit Marcelier, Deci та інших. Купуйте вигідно з 4 по 10 травня. А картка метро в будь-чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
8: Доброго ранку, кохана.
9: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
8: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
10: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
11: Світ ТВ Оріджиналс представляє.
12: Це впізнай брехню.
11: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
13: Ми з чоловіком робимо фальшивий
14: оргазм.
11: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
12: Правда чи брехня?
15: Боже, яка інтрига!
11: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
16: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
1: Реклама.
17: Хіт FM.
1: Тільки хіти. Проект «Життя наповну» на Хіт FM представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх. Для тебе.
18: Фанзона Хіт FM, Олена Тополя. Слухайте, як наживо в студії Хіт FM звучать хіти «Каштан», «Обезброєна», «Лебеді».

0: Дивіться на сайті HitFM.ua та шукайте в Ютубі. Фан-зона HitFM. Олена Тополя.
1: Партнер бренді Коблево представляє проєкт на HitFM «Подорожуй Півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових

0: травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих. Зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
2: Деталі на сайті KFC.UA.
3: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики.
5: Подарували небеса тебе.
4: Благодійний збір коштів для ветеранів центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

Скажи мені, любов моя, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

0: Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях Лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Значить, ранковий секс підвищує зарплатню та прискорює кар'єрний зріст.
3: Це з ким треба спати?
4: З жінкою.
2: Дослідники Орегонського університету визначили, що працівники, які починають день з близькості з партнером, показують на 12% вищу залученість в роботу.
4: Ні, взагалі, я не за. Це погана ідея. Зранку встаєш, тобі і так погано. Ну, типу, цей спить, зуби ще не почистив. Всі, блін, якісь вонючі-пердючі. Не дуже прикольно.
2: Дивіться, топ ідеї, які по-любому зранку мають гарний секс. Оля Полякова.
5: Вона успішна чи що?
2: Ну, гарне питання. Ну,
5: може Вадик Поляковий тобі сказати.
4: Ой, одне інтерв'ю дав і все, супер успішно. Подивіться.
2: Поплавський, для вас жарт якийсь?
5: Він навіть цим хвалився.
2: Ну?
5: Це може в нього й обшуки через це були.
4: Так.
2: Шукали секс.
5: Але це ж має бути все якісно, не для галочки.
2: Ромочка, все в житті має бути гарно, а не просто для галочки. І якісно, не тільки ранковий секс.
4: Ой, батьки старалися, виховували, вчилися, але все одно виходить, що я що, сплю за гроші? Да, зі своїм чоловіком, але ж за гроші. Що ви з мене? Ой, Боже.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
7: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
7: Хіт-ФМ.
0: Реклама.
6: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозовий хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: Реклама.
7: Хіт-ФМ.
0: Тільки хіти.
7: Хіт-ФМ.
0: Реклама.
8: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Крейзі-дей? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца-дей. Твій дей має смак.
0: Реклама.
7: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: FM. Улюбленої музики має бути вдосталь.
1: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us. It's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти. Хай-я!

0: Welt.
1: Погода на Хіт FM.
2: До композиції німецькою мовою хотіла сказати, що це, кажуть, Гамбург найбільш нестабільна історія у них з погодою. Так, мені здається, Київ оце кілька тижнів тому був більше схожий на Гамбург, ніж сам Гамбург. Але тепер ми дуже схожі на щось дуже-дуже тепле. Завтра на всій території України чекаємо мінливо-хмарну погоду. Переважно буде багато сонечка. І, звичайно, воно буде тепле і на всій території України без опадів. Тепер деталі по температурі. На заході не очікуємо від 11 до 25 тепла. На півночі плюс 26, в центрі країни плюс 10, плюс 23, це за день, ну, тобто зраночку буде десь 10, а там вже коли обід, плюс 23. На сході і півдні від 11 до 21, а в Криму плюс 9, плюс 16. У Києві завтра, як і на всій території України, переважно сонячно, без опадів і від 13 до 28 тепла. І нагадаю, що завтра і післязавтра синоптики кажуть, що майже на всій території України, окрім сходу і трішечки півдня, висока пожежна небезпека. Тому бережіть себе, свої голови, п'ємо водичку, мастимось сонцезахисним кремом. Дуже любимо сонечко, але бережемось від нього.
1: Новини на Хіт FM.
3: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події.
4: Насамперед, вісті для тих, хто чекає на вокзалах. Зверніть увагу, деякі потяги нині затримуються, здебільшого причини технічні. А ось на сполучення між Харковом та Ужгородом впливають бої. До речі, минулої ночі ворог вкотре вгатив по залізничній інфраструктурі. А ось на Одещині під ударом ворога вкотре

0: телефонувати на гарячу лінію до свого оператора. У нагоді може стати гаряча лінія уряду або форма на сайті Національної комісії, що наглядає за сферою електронних комунікацій. За півроку нових правил в Україні заблокували понад 100 тисяч спам-номерів. І наостанок про Євробачення. Співачка Лелека облаштовується у Відні. Залізницею дісталася австрійської столиці, де цього місяця відбудеться ювілейний 70-й пісенний конкурс. На вокзалі мандрівницю зустріли тепло. Зібралися молоді з України. Подарували букет квітів, гуртом заспівали, роздавала виконавиця і автографи.
1: І на цьому завершую наступний випуск. За годину все буде Україна.
2: Новини на Хіт FM.
3: Дякуємо службі новин Хіт FM, як завжди тримають нас в курсі абсолютно всіх подій. Про Лелеку розказали, що вона вже приїхала, співала, ну, тобто готується до фіналу, півфіналу Євробачення. І нагадала, що можна навіть поскаржитись на спам-дзвінки вашому оператору. Я, наприклад, про це не знала. Я зазвичай, коли спам-дзвінок, особливо, коли це якийсь роботизований, я просто його блокую. Ну, так зручніше. Хоча вони все одно потім телефонують. Ну, і за будь-яких умов, нагадаю, якщо ви все в курсі і знаєте розумахи, то звичайно, нашим старшим прекрасним родичам треба іноді підказка. Тому не лінуйтесь десь колись перевіряти, на які там канали підписані ваші бабусі, мамусі, і тихенечко видаляти, звичайно, і пояснювати їм, що таке інформаційна гігієна. Тому будьте молодці, слухайте далі тільки хіти. З вами сьогодні я, Аня Лісовська. І після реклами, до речі, ми чекаємо на Альону Маргалієву і хор «Кралиця не п'яна закохана».
2: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
5: Доброго ранку, кохана.
6: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
5: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
7: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
8: Час розквітати. Дивосет на новий лад.
9: В мережах Епіцентр та...

0: 26-го. Деталі на epicenter.ua.
1: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great to
2: be a cat. Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
3: Та їв я кальцій.
2: Точно кальцій дитрині комет?
3: А різниця?
4: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
5: Кальцій дитрині комет.
6: Для міцності ваших кісток.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
7: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
8: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
9: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
10: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй ікру форелі Норвен лососева 80 грамів зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Протягом 12 років Азов послідовно нарощує бойові спроможності.

0: власності та виконує найтяжчі завдання з оборони держави. З 2014 року Азов безперервно веде бойові дії, звільняє території, завдає ураження противнику, формує обмінний фонд для повернення полонених побратимів. Пріоритет – досягнення результатів, досягнення поставленої мети. Азову 12 років.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
2: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Ray, Where is my husband? Макс Барських, «Сльози». Моє серце тихо тліє, прямо на твоїх долонях. Алі Фарбен та Рене Міллер, «Баді Ток». А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM.
2: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Hit FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: 6 секунд – це нормально, це достатньо, це...
4: Я дивуюся, що ти себе в цьому впевнюєш.
3: Слухай за люди, що тобі старші люди говорять. 6 секунд повинен тривати поцілунок зранку на прощання, коли ви йдете на роботу. 6 секунд, не менше. Тому що цього часу достатньо для вироблення окситоцину, окситоцину. Просто гормону пов'язаного з, ну, з природністю відчуття безпеки. Зниження кортизол, гормон стресу, він знижується.
4: І ось... Я кота зранку цілую хвилин 6, а не секунди.
3: Тебе зацілований і вже травмований.
4: Ні, поцілунком це зрозуміло, так? Я думаю, що багато чого ще можна встигнути за 6 секунд.
3: Ну, наприклад.
5: Давайте запитаємо в чата GPT,
4: бо мені мало. Так, що реально встигнути до 6 секунд.
5: Що кажу?
4: Кров може зробити коло по всьому тілу за 6 секунд.
3: Але якщо не цілуватись або цілуватись менше 6 секунд, то кров не цілована буде тобі циркулювати.
4: О, ляснути в долоні.
5: Так. Є. Встигла.
4: Так.
5: Що ще?
4: Зробити ковток напою.
3: Пайненько.
5: Тут головне не вдавитись, Роман.
4: На твоїй шкірі бактерії встигають розмножитись.
3: Але за 6 секунд, бачиш, вони їх використовують наповну.
5: А якщо вони ще й цілуються в цей час, то ж виділяється окситоцин.
3: Окситоцин і бактерії.
4: О, можна сказати, уявіть собі, до 15 слів.
3: А ну давай, за 6 секунд.
4: Ну слухай, поїхали.
3: Це ти?
5: Аліна,
3: то ти Еміне.
4: Фух.
3: Аліна Еміне.
4: І, до речі, можна сказати тричі «Я тебе люблю». «Я тебе люблю», «Я тебе люблю», «Я тебе люблю».
3: Нічого.
4: Марина, давайте.
3: А скажи, Марина, банка швиденько.
5: Банка.
3: А швиденько.
5: Банка.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
2: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
1: вже зачекалися вас в Юск.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
5: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
6: Добрий ранок!
5: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пеперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр 59 на шапку. Спеціальна гостя Таня Шап. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
7: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій дей має смак.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: завершення цієї музичної. Це Тейм Імпала і Дженні, Дракула. Послухати у будь-який момент ще раз цю пісню і будь-яку іншу з нашого плейліста ви можете у нас на сайті HitFM.ua. Усім доброго дня бажаю я, Аня Лісовська. Знаєте, зараз дивлюсь, у мене тут великі вікна у студії і видно дуже багато людей, багато сонечка. Всі сидять на лавочках, відпочивають. Я не знаю, чи це все ще триває обідня перерва, чи це просто у людей є нарешті бажання і можливість вийти на вулицю. І це так приємно спостерігати. І є у мене якраз ідеальна інформація на правах реклами. От під це гарне сонячне щось, що у мене за вікном, у вас, сподіваюсь, теж. Наповнюйте своє життя втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан. Це нове горіхове тріо морозива каштан, каштан мигдаль, каштан фісташка малина і каштан арахіс карамель. Неповторне поєднання улюбленого морозива у формі з талією і горішків. Смакуйте горіхи знов і знов, а каштан відкриє нову любов. Морозиво каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама. До речі, людей з морозивом теж багато, тому якщо у вас є можливість зараз вибігти хоча б на 10 хвилиночок десь посидіти під сонечком, обов'язково це зробіть. А після реклами давайте гучніше, адже там цілих півгодини музики без реклами і зайвих слів. А й може і рекламу дайте гучніше, а раптом ви почуєте щось, що ви давно шукали і вам якраз це потрібно. Давайте гучніше одразу, добре? Угу.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
2: Каламбури від Роми Мельника.
3: Що стається з організмом, якщо людина надто багато працює?
4: Що?
3: Починає виробляти антиділа. Як, о, Алін, це тобі близько, бо ти Дениса знайомила з батьками. Як називається ситуація, коли дівчина проводить знайомити свого хлопця з батьками?
4: Як?
3: Тест-драйв. Так, будете тут, Марин, тобі ж тобі, бо ти там у нас читаєш, будете знати тепер, що літера ща – це самець літери ша, бо там хвостик у неї.
4: Ой, Боже.
3: Перед тим, як з'явилися електричні скати, були дизельні і бензинові скати. Історичний жарт, про який ви вимагали, коли король Людовік 15-й заходив у холодну воду, він ставав Людовіком 12-м.
4: Оте, блін, дорослі жарти тут якийсь розказуєш, Ром, ну і чесно.
5: Ну, чесно кажучи, я більше на букву «Щ» спокійно дивитись не зможу.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
2: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт ФМ. Реклама.
6: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
7: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
8: to be a cat. Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
9: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба. Навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра. Аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть. Бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
1: Реклама. Хіт ФМ. Тільки хіти. Хіт ФМ. Реклама.
10: Новини клубу фантастичних смаків. KFC.
11: Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC. Деталі на сайті KFC.ua.
1: Хіт ФМ представляє 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» з акустичним концертом на терасі «Гульвер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Опен-ейр, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Живий звук.
12: Реклама. Хіт ФМ. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: These beautiful things that I've got.
1: Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: погода на Хіт FM.
1: На завершення півгодинного музичного нон-стопу був дим від безобмежень. Ну, скажу відверто, що завтра і післязавтра синоптики нам нагадують про високу пожежну небезпеку, тому, будь ласка, ніде не кидаємо недопалки, в принципі, не лише під час пожежної небезпеки взагалі. Ну, і також слідкуємо за тим, щоб там нічого десь не запалилось. Ну, а тепер про погоду. Завтра справді буде дуже гарна погода на всій території України, без опадів. Мінливо, хмарно, сонечко багато і воно буде тепле. Щодо температури, то на заході очікуємо 11-25 тепла, на півночі трішки тепліше, плюс 26, плюс 27, це максимальні позначки. В центрі країни завтра від 10 до 23 із позначкою плюс. На сході і півдні завтра чомусь прохолодніше, зазвичай тепліше, ну але теж комфортно. Схід і південь у вас від 11 до 21 тепла, в Криму максимум плюс 16. У Києві завтра така ж ситуація, як і на всій території України, дуже схожа погода із сьогоднішньою, без опадів, сонячно і від 13 до 28 тепла.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про загрозу від вогню. Екосистеми палають з новою силою. На Одещині полум'я завдало збитків на майже 150 мільйонів гривень. Це від початку весни. Більше горить нині на Львівщині, а на Прикарпатті у вогні загинув чоловік. Рятувальники кажуть, причина не суха й маловітряна погода, а люди. Фермери та городники не чують застережень, підпалюють листя і траву. Діти ж можуть кинути сірник з цікавості. У ДСНС закликають бути свідомими. Просять іще раз пояснити малечі та підліткам про небезпеку. І вісті від наших оборонців відбили моторизований наступ росіян на Сумщині. Знищили 18 окупантів, 2 мотоцикли і 8 квадроциклів. Воїнам з повітря зарадили пілоти дронів. Далі про допомогу. Канада спрямувала фонду підтримки нашої енергетики додатково майже 12,5 мільйонів євро. Гроші вже йдуть на першочергові потреби – ремонти та відновлення. Також до України прямує обладнання від партнерів на 260 мільйонів євро. Тепер про весняну посівну. Близько половини полів засіяли наші аграрії ярими зерновими та зернобобовими. Найбільше пшениці, ячменю, гороху, вівса та кукурудзи посіяли на Полтавщині. А на Сумщині та Харківщині продовжують сіяти гречку. І наостанок про наші фільми. Понад 60 кінопоказів влаштували у квітні у межах національного туру «Кіно заради перемоги». Цей проєкт об'єднує різні локації від шпиталів і до дитячих бібліотек. Фільми можуть побачити наші армійці. Сам тур не лише про сучасні стрічки, а й класику. Кілька днів тому демонстрували «Тіні забутих предків» і «Білий птах із чорною ознакою».
0: Новини на Хіт FM.
1: От бачите, навіть Настя теж каже, що ДСНСники попереджують, будь ласка, будьте обережними. Діти іноді просто з цікавості можуть підпалити щось там суху траву. І взагалі кожного року на осінь нагадуємо, і я не знаю, на весну теж, ну, щоб не палили листя і взагалі, щоб це все не робити. Тому, будь ласка, будьте обережними, уважними, від сонечка захищайтесь, використовуйте сонцезахисний крем, пийте багато води, носіть капелюшки, щоб воно, ну, гріло, але не перегріло, тому що перегрітих людей навколо вже дуже багато. Треба щоб тільки Сили оборони України перегрівали ворога. От і все. От тут підтримуйте їх максимально поширенням, гривнею і добрим словом. Ну, а після реклами слухаємо тільки хіти. І, до речі, найкращі моменти ранкового шоу «Хеппі ранок». Наша фанатка, єврофанка Аліна Кош розповість все про Лелеку.

0: щодня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: ОТП Банк реклама.
2: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами ОТП Банк.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція дія нового акції «Повага» 16 квітня до 31 грудня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинення електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе.
6: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
7: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
6: А українські страви?
7: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
6: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
7: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
6: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
8: Автоцивілка. Тревел-страховка. Зелена карта. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Arx. Різниця є.
9: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
10: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
11: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
12: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
11: Якщо ліки, то Ліки.ua.
12: Деталі на сайті Ліки.ua.
13: Світ ТВ Оріджиналс представляє.
14: Це впізнай брехню.
13: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
15: Ми з чоловіком робимо фальшивий
16: оргазм.
13: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
14: Правда чи брехня?
15: Боже, яка інтрига!
13: І знай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
17: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно вчуся приймати рішення в командному середовищі.
18: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
17: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
18: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
19: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
20: Реклама.
21: Хіт FM.
20: Тільки хіти.
22: Партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман якість, Гетьман класу. Представляє проєкт ДНК незалежності на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія. Безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
23: Фанзона Хіт FM, Олена Тополя. Слухайте, як наживо в студії Хіт FM звучать хіти «Каштан», «Обезброєна», «Лебеді»,

0: Шукайте в Ютубі «Фанзона Хіт ФМ». Олена Тополя.
1: Хеппі ранок на Хіт ФМ. Будь в курсі.
2: А наша Лелека, вона вже у Відні.
3: Відлетіла.
2: Відлетіла. Поговоримо про Євробачення трошки. Представниця від України цьогоріч Лелека дійсно вже у Відні. Її зустрічала делегація, дуже гарно подарували їй квіти, прапори. Ну, коротше, дуже було мило. І сьогодні, до речі, в неї перша репетиція на головній сцені Євробачення. Це дуже так, знаєш,
4: хвилююче. Чим ближче до виступу, тим більше відповідальність. Воно, знаєш, нерви. Треба якось заспокоюватись, налаштовуватись.
3: Прогнозом. Що кажуть букмекери?
2: А букмекери кажуть. Вони, знаєш, у них оце 7, як там, тижнів.
3: 7 п'ятниць на тижні.
2: А букмекери, вони
3: я
2: щось...
3: головна по прислів'ю.
2: Там, да, дякую, Марина. Вони щось там знову на цей. Перше місце в нас фіни, друге Данія, третє Греція. Давайте фінів зацінимо, що вони там. Така скріпочка трошечки пішла. Така.
4: Останній раз, коли я чув, давайте фінів зацінимо, один на роботу на наступний день не вийшов.
2: Ну, єдине, що тішить, Лелека точно у десятці, незмінно, дев'яте десь місце і прогнозують, але ми знаємо, що коли вже Євробачення виходить, коли вже трансляція йде, все змінюється.
4: Ну, все змінюється.
3: Це ж 70-й конкурс.
4: Плюс, так, 70-й ювілейний, там буде і Сердючка, і Руслана, здається, виступати так, як запросили.
3: Ну, це окремо концерт
4: окремо
3: буде
4: концерт.
3: До 70-річчя Євробачення.
4: Чому, наприклад, там Лелека 9-10 місце? Тому що букмекери, вони ж також слідкують за цією ситуацією, що в Україні відбувається. Дуже багато було хейтерів Лелеки, вони такі: а, ну, може, нема в неї підтримки. Це ж також впливає. Тому треба нам навпаки всім буде зібратися і підтримувати.
2: Я просто перед тим, у мене офтоп, знаєте, такий зараз невеличкий буде. А ти кажеш, що Сердючка і Руслана виступить, а там же ж в 2023-му Руслана образилася на всіх, тому що її не запросили на Євробачення, на українських організаторів конкурсу у Ліверпулі. І загалом вона сказала, що багатьох артистів взяли, а мене не взяли. А я взагалі не переможеця. І цьогоріч Руслана, молодець, поїде.
3: Ой,
2: а
3: там
4: нам...
3: Танцю.
4: Треба допомагати Лелеті в першу чергу.
2: Давай,
4: треба
2: давай.
4: Щось...
2: Що робимо?
4: А чим ми можемо допомогти?
2: А що, чим?
3: Як казав Кличко, поможіть не словом.
4: Ну, ми словом поможемо. Якісь заклинання. Заклинання треба робити на перемогу Лелеки.
3: Я так розумію, до нас приходить Віщун Роман?
4: Бум-бум, так? Це такий бубень, це такий бубень. Був, ой, ти... Сцено світла, заграй голосно, щоб кожен звук літав космосом. Мікрофони не підводь, хай вокал всіх розірве сьогодні вмить.
2: Ой, ну гарно. Ну давай я спробую.
4: Давай.
2: А, біти, качайте, yeah. Світло, сяй, журі глядач, голос віддай, ноти вгору, як ракета, щоб перемога була вже десь тут от де там. Ну, таке, ну, таке закланання в мене.
4: Ой, ну пробуй ти, бо ти...
3: Ой, вайби в тренди, трек у топи, хай співають навіть скептики і сноби. І хай в фіналі весь цей світ кричить: Україна – це хіт!
2: Україна – це хіт! Йоу! А я тим часом нагадаю, що Лелека виступить у другому півфіналі 14 травня під номером 12. Це дуже щасливий номер, дуже щасливий.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Новини клубу фантастичних смаків. KFC.
2: Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
3: Деталі на сайті KFC.UA.
4: Готові до крутесної посмішки? В Oxford Medical про ваші зуби подбають. Ефективне лікування карієсу, імплантація, встановлення вінілів та передових брекет-систем, чистка та відбілювання. Oxford Medical. Здійсни мрію про бездоганну усмішку. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики.
6: Подарували тебе мені.
5: Благодійний збір коштів для ветеранів центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.
0: Реклама.
7: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: 14.48 на завершення цієї музичної «Данбаланс». Знаєте, настрій такий не ходити кожен день на роботу, а вже чекати, коли ті літні канікули і щось, щоб за тебе словом вирішили. Ну, але маємо, що маємо, та погуляти і уявити себе малою дитиною десь там під час обідньої перерви чи ввечері після роботи якихось 10-15 хвилин точно можна. Скажу вам на правах реклами, що у нас ще є справжня чарівна фабрика морозивих Хрещатик. Адже саме там створюють той самий смак дитинства – улюблений відбірний пломбір Хрещатик у хрусткому вафельному стаканчику. Насправді, обирайте свій смак – класичний білий, шоколадний, ніжний, фісташковий або освіжаючий плодово-ягідний. Дуже люблю плодово-ягідне. Морозиво Хрещатик – відбірний пломбірний. Це була реклама. Ну, а тепер, як і обіцяла, далі тільки хіти цілих півгодини, без зайвих слів та реклами. Першими розпочнуть Леді Гага і Бруно Марс «Die with a Smile», а також «Домій» «Рани зацвітають».
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards представляє проект «Леви бізнесу» на Hit FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
3: Значить, ранковий секс підвищує зарплатню та прискорює кар'єрний зріст.
4: Це з ким треба спати?
5: З жінкою.
3: Дослідники Орегонського університету визначили, що працівники, які починають день з близькості з партнером, показують на 12% вищу залученість в роботу.
5: Ні, взагалі, я не за. Це погана ідея. Зранку встаєш, тобі і так погано. Ну, типу, цей спить, зуби ще не почистив. Всі, блін, якісь вонючі-пірнючі. Не дуже прикольно.
3: Дивіться, топ людей, які по-любому зранку мають гарний секс. Оля Полякова.
4: Вона успішна чи що?
3: Ну, гарне питання. Ну,
4: може Вадік Поляковий, треба сказати.
5: Ой, одне інтерв'ю дав і все, супер успішно, подивіться.
3: Поплавський, для вас жарти якісь?
4: Він навіть цим хвалився.
3: Ну?
4: Це може в нього й обшуки через це були.
3: Так. Шукали секс.
4: Але це ж має бути все якісно, не для галочки.
3: Ромочка, все в житті має бути гарно, а не просто для галочки. І якісно, не тільки ранковий секс.
5: Ой, батьки старалися, виховували, вчилися, але все одно виходить, що я що, сплю за гроші? Да, зі своїм чоловіком, але ж за гроші. Що ви з мене? Ой, Боже.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Hit FM. Реклама.
7: Так звучить просте чищення зубів. А так справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
8: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
9: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
10: Тарифи дебетної картки на Райфайзен.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
11: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер.
2: Реклама. Hit FM. Зараз буде хіт.

0: FM. Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
1: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Яке тут може бути алібі, окрім Елли Гендерсон? Поговоримо про погоду за секундочку і, звичайно, останні новини на Hit FM. Але спершу таки про погоду.
1: Погода на Hit FM.
0: Отже, синоптики кажуть, що завтра на всій території України мінливо-хмарно, але сонячно і дуже тепло. Щодо температури, розповідаю. На заході чекаємо 11-25 тепла, на півночі навіть до 26-27 прогріється. В центрі країни від 10 до 23 тепла за день, на сході і півдні чомусь прохолодніше, але я, наприклад, і не проти, мені б теж так було комфортно. Отже, на сході і півдні 11-21 тепла за день, а в Криму максимум плюс 16. У Києві завтра чекаємо сонячний день без опадів, як і на всій території України. І нам кажуть, що буде прямо плюс 28 максимально, тому готуємось до цього морально і не лише.
1: Новини на Hit FM.
2: Вітаю у студії Hit FM. Настя Галич, розповім про останні події. Одразу про наслідки ворожих атак. У Запоріжжі до 4 зросла кількість поранених через ранковий удар загарбників. Ворог бив дронами та ракетами по Олександрівському району, а у Чернігові вгатив по прокуратурі. Травмував 3 людей. І сьогодні 2 регіони в жалобі за загиблими внаслідок ворожих атак. На Полтавщині згадують жертву нічного удару. Ворог обірвав життя 5 людей, близько 40 поранив. Сумуємо. Рефа та громада. Учора там загинуло 7 жителів. Травмованих теж десятки. І про відплату ворогові. По оборонних підприємствах росіян у Чебоксарах минулої ночі вдарили наші «Фламінго». Ракети пролетіли більше 1500 кілометрів. Уражено завод постачання елементів навігації для російського флоту та ракетобудівної галузі. Далі про наше самопочуття. Сьогодні можна відчути роздратування і слабкість. Обережно, землю накрила магнітна буря. Потужність – 6 із 9 можливих. А серед дієвих порад – менше працювати і навантажувати себе зайвим. Розслабитися допоможе трав'яний чай і добірне товариство. Тим більше, що погода сприяє. І вісті із Польщі. Українці з документом «Песель-Укр». Це код платника податків, можуть отримати посвідки на проживання на 3 роки. Справа у тому, що попередні перестали видавати ще у березні. Нова посвідка хоча й не дає право жити і харчуватися у спеціальних центрах, однак відкриває доступ до ринку праці без додаткових дозволів на роботу. І наостанок тенісистка Марта Костюк після серії перемог знялася із тисячника у Римі. Прикро ушкодила праве стегно. Україну Віталія представляють також Еліна Світоліна, Юлія Стародубцева, Даяна Ястремська та Олександра Олійникова. Матчі основної сітки розпочинаються сьогодні.
1: Новини на Hit FM.
0: Каже Настя у новинах, що накрила тут у нас магнітна буря, може бути погане самопочуття, дієві методи, щоб це себе почувати краще, добірне товариство, ну, у нас це є, і менше працювати. Це, звичайно, дуже смішно нам всім, хто на роботі, слухати, але є, звичайно, варіант, як добре провести вечір, щоб все вам стало краще післязавтра. Ну, щоб не було таке сьогодні на сьогодні. Тому що легенди повертаються, наше бачення 6, це така відповідь Євробаченню, яка з'явила ще буквально 2 роки тому, коли заснувався гурт «Бачення 6». Це така відповідь Євробаченню, яка з'явила ще буквально 2 роки тому, коли заснувався гурт «Backstreet Boys» заради, звичайно,

0: Ті, Клауд, Стас Корольов і Джамала. Тому ні в якому разі не пропустіть. Дивіться на YouTube-каналі і доєднуйтесь до наших соцмереж HitFM, тому що ми там будемо, HitFM медіа-партнери, будемо розказувати і показувати те, що ви не побачите за кулісами. Все дізнаємось, все розкажемо. Тому нашому баченню бути і зібрати багато грошей, я сподіваюся, нам теж вдасться.
1: HitFM. Реклама.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Сусіде, на кальцій дитрині комет.
4: Хруст кісток чуть за стіну.
5: Та їв я кальцій.
3: Точно кальцій дитрині комет?
5: А різниця?
6: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
7: Кальцій дитрині комет.
8: Для міцності ваших кісток.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
9: Світ ТВ Оріджиналс представляє.
10: Це впізнай брехню.
9: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
11: Ми з чоловіком робимо фальшивий
12: оргазм.
9: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
10: Правда чи брехня?
11: Боже, яка інтрига.
9: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
13: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
14: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
13: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
1: Реклама.
15: Hit FM.
1: Тільки хіти.
16: Хітова дюжина.
17: Хітова дюжина.
16: На Hit FM.
0: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Taylor Swift – The Fate of Ophelia. Друге місце – Альона Омаргалієва та хор «Кралиця» – «Не п'яна, закохана». Перше місце – «Антитіла» – «Відколи».
18: Відколи між нами крижане море, гори молоді мілорі.
0: Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
16: Хітова дюжина з Анною Лісовською на HitFM.
0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
16: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Hit FM.
15: Хеппі ранок.
16: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
19: 6 секунд – це нормально, це достатньо, це...
0: Я дивуюся, що ти себе в цьому впевнюєш.
19: Слухай сюди, що тобі старші люди говорять. 6 секунд повинен тривати поцілунок зранку на прощання, коли ви йдете на роботу. 6 секунд, не менше. Тому що цього часу достатньо для вироблення окситоцину, окситоцину. Гормону, пов'язаного з природністю відчуття безпеки. Зниження кортизол, гормон стресу.

0: знижується.
1: І ось... Я кота зранку цілую хвилин 6, а не секунду.
0: Тебе зацілований і вже травмований тобі.
2: Ні, поцілунком це зрозуміло, так? Я думаю, що багато чого ще можна встигнути за 6 секунд.
0: Ну, наприклад.
1: Давайте запитаємо в чата GPT,
2: так,
1: бо мені
2: пишу,
1: мало.
2: Так, я пишу, реально встигнути до 6 секунд.
1: Що каже?
2: Кров може зробити коло по всьому тілу за 6 секунд.
0: Але якщо не цілуватись, або цілуватись менше 6 секунд, то кров не цілована буде тобі циркулювати.
2: О, ляснути в долоні.
1: Так. Є. Встигла.
2: Так.
1: Що ще?
2: Зробити ковток напою.
0: Пайненько.
1: Тут головне не вдавитись, Роман.
2: На твоїй шкірі бактерії встигають розмножитись.
0: Але за 6 секунд, бачиш, вони їх використовують наповну.
1: А якщо вони ще й цілуються в цей час, то ж виділяється окситоцин.
0: Окситоцинні бактерії.
2: О, можна сказати, уявіть собі, до 15 слів.
0: А ну давай, за 6 секунд.
2: Ну слухай, поїхали.
0: Це ти?
1: Остап,
0: Аліна, то ти Емінем?
2: Фух.
0: Аліна Емінем.
2: І, до речі, можна сказати тричі «Я тебе люблю». «Я тебе люблю», «Я тебе люблю», «Я тебе люблю».
0: Нічого.
2: Марина, давайте.
0: А скажи, Марина, банка швиденько.
1: Банка.
0: А швиденько.
1: Банка, банка, банка, банка.
0: Банка, банка, банка.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
2: I could stay awake just to hear.

0: Реклама.
1: Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
1: Вже зачекалися вас в Юск.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: А який сьогодні дей? Піцедей? Крейзі дей? Забігаю піцедей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца Дей. Твій день має смак.
5: Хіт FM представляє 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» із акустичним концертом на терасі «Гульвер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Опен-ейр, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Живий звук.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: 15.48 на завершення цієї музичної Lemon Eyes і Right Here Waiting. Я не знаю, як ви, а я завжди під час назви цієї групи хочу з'їсти якогось морозива. І уявіть собі, в мене є для вас чудова і смачна інформація на правах реклами. Поринути у справжній горіховий світ можна із новими смаками морозива «Каштан». Обирайте собі неповторне морозиво «Каштан», горіхове тріо, нічого собі, «Каштан фісташка малина» або «Каштан мигдаль», ну або «Каштан арахіс і карамель». Це дуже смачно. Обирайте своє справжнє ескімо «Каштан» у формі з талією. З «Каштан» життя наповнять втіхами, глазур'ю і горіхами. Морозиво «Каштан» – солодка форма ескімо. Це була реклама. Тим більше погода вам дозволяє ходити, гуляти, йти додому чи вранці на роботу і їсти улюблений смаколик. Ну, а ми точно дозволяємо у будь-яку погоду слухати півгодини музики без реклами і зайвих слів. Це будуть тільки хіти. Буквально за 3 хвилиночки. Першими у нас буде «Чів раз в житті».
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Каламбури від Роми Мельника.
3: Що стається з організмом, якщо людина надто багато працює?
4: Що?
3: Починає виробляти антиділа. Як, о, Алін, це тобі близько, бо ти Дініса знайомила з батьками. Як називається ситуація, коли дівчина проводить знайомити свого хлопця з батьками?
4: Як?
3: Тест-драйв. Так, будете тут, Марин, тобі ж тобі, бо ти там у нас читаєш, будете знати тепер, що літера ща – це самець літери ша, бо там хвостик у неї.
4: Ой, Боже.
3: Перед тим, як з'явилися електричні скати, були дизельні і бензинові скати. Історичний жарт, про який ви вимагали, коли король Людовік 15-й заходив у холодну воду, він ставав Людовіком 12-м.
4: От ти, блін, дорослі жарти тут якийсь розказуєш, Ром, ну і чесно. Ну,
5: чесно кажучи, я більше на букву «Щ» спокійно дивитись не зможу.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
2: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт FM.
1: Реклама.
2: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
7: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
2: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
8: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
9: Здобудь право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
1: Реклама.
6: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
6: Хіт FM.
1: Реклама.
10: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру 59.
11: Добрий ранок, Україно! Прокидаюся вже мала!
10: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пепперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр 59 «На шапку». Спеціальна гостя – Таня Шап. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама.
6: Хіт FM.
1: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хіт FM.
1: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
3: Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти. Baby.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM.

0: Хіт FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра у середу, 6 травня, на всій території України мінливо, хмарно, сонячно, тепло і без опадів. Щодо температурних показників, то на заході мінлива хмарність і 11-25 тепла, на півночі трішки тепліше, температурний максимум плюс 26, в центрі країни від 10 до 23 із позначкою плюс. Трішки прохолодніше, що не властиво, але на сході і півдні, там від 11 до 21, а в Криму температурний максимум плюс 16. У Києві завтра, 6 травня, очікуємо сонячну погоду, без опадів і максимум плюс 28.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.
0: Новини на Хіт FM.
5: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про наслідки ворожих ударів. У Чернігові до 5 зросла кількість травмованих через сьогоднішню атаку росіян. У городян – контузії головного мозку. Нині пораненими опікуються лікарі. Сам удар припав на центр. Пошкоджено прокуратуру та припарковані автівки. Далі про тих, хто оборонить наші кордони і не здається у російському полоні. Сьогодні легенді українського спротиву полку «Азов» 12 років. За цей час підрозділ пройшов усі етапи війни. Боронив Маріуполь, а нині бійці на найгарячіших ділянках фронту. Росіяни ж тримають у своїх застінках понад 800 азовців. Тепер про

0: отримати перші гроші на сади і теплиці після відновлення програми. А від початку року кошти перерахували 14 підприємствам. Сума перевищує 70 мільйонів гривень. Люди розбивають нові сади, висаджують ягоди та виноград, розвивають теплиці. І наостанок про сенсаційну поетичну новинку. Ще можна передзамовити нову збірку поезії Ліни Костенко «Вітер із Марса». Доступна в офіційній онлайн-книгарні «Абаба Галамага». Коштує трохи більш як 400 гривень. У книзі поезії, яку Ліна Васильівна писала під час війни, події в Україні постають як глобальна загроза для людства.
1: Новини на Хіт FM. Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Доброго ранку, кохана.
4: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
3: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
5: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
6: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
7: Пропозиція на увагу акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» з зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
9: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
10: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
11: Лише цього тижня кешбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
10: Якщо ліки, то Ліки.UA.
11: Деталі на сайті Ліки.UA.
12: Ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від двох однакових. Обирайте улюблені бренди: Метрошеф, Іберіка, Аро та інші. Лише з 4 по 10 травня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на метро.ua.
13: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Проект «Життя наповну» на Хіт FM представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх. Для тебе.
10: Фанзона Хіт FM, Олена Тополя. Слухайте, як наживо в студії Хіт FM звучать хіти «Каштан», «Обезброєна», «Лебеді».

0: Дивіться на сайті HitFM.ua та шукайте в Ютубі «Фан-зона HitFM». Олена Тополя.
1: Партнер бренді «Коблево» представляє проєкт на HitFM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Коблево». «Коблево» – візьми південь з собою.
2: Ви слухаєте радіо, де грають ті,

0: FM. Реклама.
1: Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
1: вже зачекалися вас в Юск.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Новий MG HS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч. Гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
5: Готові до крутесної посмішки? В Oxford Medical про ваші зуби подбають. Ефективне лікування карієсу, імплантація, встановлення вінілів та передових брекет-систем, чистка та відбілювання. Oxford Medical. Здійсни мрію про бездоганну усмішку. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: На завершення цієї музичної нагадаю вам, що у будь-який момент багато послухати музики можна тільки на Хіт FM. От зовсім скоро після реклами ми розпочинаємо півгодинний музичний нон-стоп. А подивитися багато класної музики, як називо артисти співають у нас в ефірі, ви можете у будь-який момент у наших соцмережах або підпишіться на YouTube-канал. Там завжди багато класного. Там у нас і нещодавно Іван Люленов співав свою ікону, і Олена Тополя була у фан-зоні, і дуже багато класних людей, які наживо співали. Тому давайте дружити і у соцмережах. Ну а після реклами, як і обіцяла, тільки хіти. Цілих півгодини без реклами і зайвих слів. Так-так.
0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
3: Значить, ранковий секс підвищує зарплатню та прискорює кар'єрний зріст.
4: Це з ким треба спати?
5: З жінкою.
3: Дослідники Орегонського університету визначили, що працівники, які починають день з близькості з партнером, показують на 12% вищу залученість в роботу.
5: Ні, взагалі, я не за. Це погана ідея. Зранку встаєш, тобі і так погано. Ну, типу, цей спить, зуби ще не почистив. Всі, блін, якісь вонючі-пірнючі. Не дуже прикольно.
3: Дивіться, топ людей, які по-любому зранку мають гарний секс. Оля Полякова.
4: Вона успішна чи що?
3: Ну, гарне питання. Ну, от,
4: може Вадик Поляковий тобі сказати.
5: Ой, одне інтерв'ю дав і все, супер успішно, подивіться.
3: Поплавський, для вас жарти якісь?
4: Він навіть цим хвалився.
3: Ну?
4: Це може в нього й обшуки через це були.
3: Так. Шукали секс.
4: Але це ж має бути все якісно, не для галочки.
3: Ромочка, все в житті має бути гарно, а не просто для галочки. І якісно, не тільки ранковий секс.
5: Ой, батьки старалися, виховували, вчилися, але все одно виходить, що я що, сплю за гроші? Да, зі своїм чоловіком, але ж за гроші. Що ви з мене? Ой, Боже.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.

0: Азов.com.ua. Аркс. Різниця є.
1: Протягом 12 років Азов послідовно нарощує бойові спроможності та виконує найтяжчі завдання з оборони держави. З 2014 року Азов безперервно веде бойові дії, звільняє території, завдає ураження противнику, формує обмінний фонд для повернення полонених побратимів. Пріоритет – досягнення результатів, досягнення поставленої мети. Азову 12 років.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
3: Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики.
4: Подарували небеса тебе мені.
3: Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.
2: Реклама.
5: Хіт FM.
2: Зараз буде хіт.

0: FM. Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights.
0: Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра у середу, 6 травня, на всій території України мінливо, хмарно, сонячно, тепло і без опадів. Щодо температурних показників, то на заході мінлива хмарність і 11-25 тепла, на півночі трішки тепліше, температурний максимум плюс 26, в центрі країни від 10 до 23 із позначкою плюс. Трішки прохолодніше, що не властиво, але на сході і півдні, там від 11 до 21, а в Криму температурний максимум плюс 16. У Києві завтра, 6 травня, очікуємо сонячну погоду, без опадів і максимум плюс 28.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.
0: Новини на Хіт FM.
5: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події.
6: Одразу застереження від рятувальників. Нагадують про надзвичайні рівні пожежної небезпеки сьогодні у більшості регіонів, окрім сходу та подекуди півдня. Просять не розводити багаті, не палити сухої трави та листя. За такої погоди полум'я може швидко розростись. Учора ж у Калуші на Прикарпатті у вогні загинув літній чоловік. Попередньо він палив сухе листя. До речі, нинішнє тепло із нами не дуже довго. На зміну за кілька днів прийдуть грози і похолодання. І про відплату ворогові. СБУ підтвердила ураження нафтогазових об'єктів у Ленінградській області, НПЗ та нафтоперекачувальної станції. Підприємство у трійці найбільших в Росії, а станція відіграє ключову роль в експорті нафти через порт Приморськ. Україна підтвердила і ураження військового заводу у Чебоксарах. Туди прилетіли наші фламінго. Тепер про здоров'я. Програму «Доступні ліки» розширили, додали інноваційні препарати від серцево-судинних хвороб, зокрема профілактики інсультів і тромбозів, а ще цукрового діабету другого типу і хронічних захворювань легень. Нині безкоштовно або зі знижками доступні близько 800 препаратів.

0: У космічні дивовижі. Яскраві боліди сьогодні осяють нічне небо. За кілька годин над землею можна буде побачити пік метеорного потоку Ета Аквариди. Час загадати бажання ще матимемо. У червні чекаємо на Ліриди.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
4: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
5: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і

0: Перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34. Місто Хмельницький, вулиця Івана Франка, будинок 4/1.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція цінового акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» з зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правове Україна 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести бека. Адже Україна стоїть. Бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
4: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
5: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Hit FM.
6: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Злати Огню.

0: Голосуйте за цю пісню на сайті hit.fm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Hit.fm.
1: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Hit.fm. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Новий MG HS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC. Деталі на сайті KFC.ua.
3: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Всі медичні спеціалісти. Все найсучасніше обладнання. Для тих, хто цінує своє здоров'я. Все у новому медичному просторі. Oxford Medical на Парково-Сирецькій 7А. Oxford Medical. Всі, все для всіх.
5: 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Топ Ультрафреш в Метро знайдеш.
8: Охолоджене філе Сибасу або Дорадо бренду Метро Шеф у герметичному мап-пакуванні. Лише 279 гривень за 250 грамів. Встигніть придбати з 4 по 10 травня. Деталі на Metro.ua.
9: Hit FM представляє. 23 травня у Києві гурт без обмежень із акустичним концертом на терасі Гульвер. Улюблені хіти без неї ніяк. Дим, вільні люди прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Опен-ейр, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Живий звук.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хіт FM.
1: Під завершення робочого дня усім привіт ще раз. Мене звати Аня Лісовська. Ви зараз побіжите додому. Я побіжу додому. І знаєте, щось я подумала, що у нас все дуже складно останні 4 роки, останні 10 тим більше. Ми живемо у постійному стресі, але організм якось призвичається, вчиться сміятись, створювати якісь дуже смішні чорні жарти. Але є щось таке, що коли ти задумуєшся або проговорюєш це вголос, тобі аж мурахи від радості йдуть. От вдумайтесь, там кажуть, на болотах, на Московії готуються до, прости господи, цього побєдобєсія і закривають цю їхню площу сітками, щоб не долетіли українські дрони. Це так круто, це так важливо, це так приємно. Навіть якщо там раптом щось не долетить, а ми сподіваємося, що долетить і багато, то саме відчуття того, як ворог панікує, це так приємно. Хочу, щоб такого приємного на душу у нас було ще більше. Ну, а це, звичайно, завдяки тому буде, якщо ми будемо підтримувати збори і на дрони в тому числі. От з цією прекрасною думкою можемо їхати додому. А після реклами слухаємо півгодинний музичний нон-стоп на Хіт FM.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: Каламбури від Роми Мельника.
2: Що стається з організмом, якщо людина надто багато працює?
1: Що?
2: Починає виробляти антиділа. Як, о, Алін, це тобі близько, бо ти Дениса знайомила з батьками. Як називається ситуація, коли дівчина проводить знайомити свого хлопця з батьками?
1: Як?
2: Тест-драйв. Так, будете тут, Марин, тобі ж тобі, бо ти там у нас читаєш, будете знати тепер, що літера ща – це самець літери ша, бо там хвостик у неї.
1: Ой, Боже.
2: Перед тим, як з'явилися електричні скати, були дизельні і бензинові скати. І історичний жарт, про який ви вимагали. Коли король Людовік 15-й заходив у холодну воду, він ставав Людовіком 12-м.
1: Дорослі жарти тут якийсь розказуєш, Ром, ну і чесно.
3: Ну, чесно кажучи, я більше на букву «Щ» спокійно дивитись не зможу.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Реклама.
4: Бажаю морозива цілу країну.
5: Безліч морозива, це було б чарівно.
6: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
4: Все це я спробувати просто повинна.
5: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
7: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
5: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
0: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
8: OTP Bank реклама.
9: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
10: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
11: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра у середу, 6 травня, на всій території України мінливо, хмарно, сонячно, тепло і без опадів. Щодо температурних показників, то на заході мінлива хмарність і 11-25 тепла, на півночі трішки тепліше, температурний максимум плюс 26, в центрі країни від 10 до 23 із позначкою плюс. Трішки прохолодніше, що не властиво, але на сході і півдні, там від 11 до 21, а в Криму температурний максимум плюс 16. У Києві завтра, 6 травня, очікуємо сонячну погоду, без опадів і максимум плюс 28.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.
0: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Одразу про погодні витрибеньки. Парасолі та речі потеплішої ще згодяться. Поки ж в Україні ясно і по весняному тепло, синоптики нагадують про зміну погоди. У європейців уже дощить, а у п'ятницю та суботу моква і прохолода будуть у нас. Поки рятувальники просять нічого не палити. А ось на Чернігівщині інша загроза – водопілля. Десна у Чернігові може підтопити пляж. Далі про жалобу. По усій Полтавщині сьогодні і завтра схиленими будуть державні прапори із чорними стрічками. Там прощатимуться із загиблими унаслідок нічної атаки по нафтогазовому підприємству. Ворог обірвав життя 3 працівників та 2 рятувальників, поранених близько 40. У жалобі і Марефа та громада на Харківщині. Унаслідок учорашньої атаки по місту загинуло 7 людей, травмованих теж десятки. Скорботні заходи триватимуть у середу та четвер. І про перемир'я. Україна оголошує режим тиші сьогодні і з опівночі. Він діятиме дзеркально, повідомив президент Володимир Зеленський. Щодо того, як росіяни дотримуються перемир'я, завжди зривають. Тепер про весняну посівну. Близько половини полів засіяли ярими, зерновими та зернобобовими наші землероби. Пройшли понад 2,5 мільйона гектарів угідь. Найбільше пшениці, ячменю, гороху, вівса та кукурудзи посіяли на Полтавщині. І наостанок таємниче підземелля знайшли у Стрию на Львівщині. Історики оповідають часів Австро-Угорщини. Нині на дні тунелю чиста вода. Понад 100 років тому на тому місці протікала річка Млинівка, через яку навіть були великі мости. Дослідникам вдалося вивчити лише частину підземелля. Коли приберуть, продовжать оглядати.
0: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM. Хіт FM.
0: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
6: Час розквітати! Дивосет на новий лад!
7: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія»

0: рекомендації може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, можуть відключити контрактний тариф FlexGo зі зниженою вартістю 299 протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правове Україна 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозивий Хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Світ TV Originals представляє.
3: Це впізнай брехню.
2: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
4: Ми з чоловіком робимо фальшивий
5: оргазм.
2: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
3: Правда чи брехня?
4: Боже, яка інтрига.
2: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
6: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова
7: «Сектор чистий, у нас все під контролем».
6: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
8: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Проект «Життя наповну» на Хіт FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
1: Фанзона Хіт FM, Олена Тополя. Слухайте, як наживо в студії Хіт FM звучать хіти «Каштан», «Обезброєна», «Лебеді»

0: дивіться на сайті HitFM.ua та шукайте в Ютубі «Фан-зона HitFM». Олена Тополя.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
1: вже зачекалися вас в Юск.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Новий MG HS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 млн 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
5: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від BeHealth. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
7: Hit FM.
0: Деталі на сайті hit.fm.ua.
7: Hit FM.
8: Hit FM.
0: Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Всім привіт, з вами не Хіт FM, я Оля Хромова, і якщо вам не вистачало якихось новин, то от вам інформація на правах реклами. Є новини про улюблене диво. В чарівній країні є смачнющий морозивий хрещатик. У вафельному стаканчику сендвіч-печиво, а всередині морозиво або пломбір у ріжку. Хрещатик фісташковий, шоколадний або крем-брюле. І ці особливі смаки морозивий хрещатик створені для вас. Морозивий хрещатик – відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
3: Значить, ранковий секс підвищує зарплатню та прискорює кар'єрний зріст.
4: Це з ким треба спати?
5: З жінкою.
3: Дослідники Орегонського університету визначили, що працівники, які починають день з близькості з партнером, показують на 12% вищу залученість в роботу.
5: Ні, взагалі, я не за. Це погана ідея. Зранку встаєш, тобі і так погано. Ну, типу, цей спить, зуби ще не почистив. Всі, якісь вонючі-пердючі. Не дуже прикольно.
3: Дивіться, топ людей, які по-любому зранку мають гарний секс. Оля Полякова.
4: Вона успішна чи що?
3: Ну, гарне питання. Ну,
4: може Вадік Поляковий, тільки хочу сказати.
5: Ой, одне інтерв'ю дав і все, супер успішно, подивіться.
3: Поплавський, для вас жарти якісь?
4: Він навіть цим хвалився.
3: Ну?
4: Це, може, в нього й обшуки через це були.
5: Так.
3: Шукали секс.
4: Але це ж має бути все якісно, не для галочки.
3: Ромочка, все в житті має бути гарно, а не просто для галочки. І якісно, не тільки ранковий секс.
5: Ой, батьки старалися, виховували, вчилися, але все одно виходить, що я що, сплю за гроші? Да, зі своїм чоловіком, але ж за гроші. Що ви з мене? Ой, Боже.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
7: Хіт FM.
0: Реклама.
8: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
9: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
8: А українські страви?
9: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
8: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
9: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
8: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
10: Раніше я жив кіберспортом, тепер у вікну. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
11: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
10: Все життя я захоплювався походами. У вікну моє хобі виходить на новий рівень.
11: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
12: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
0: Реклама.
7: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
7: Хіт FM.
0: Реклама.
13: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
14: Добрий ранок, Україно! Прокидайся, вже мала!
13: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пепперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр «59» «На шапку». Спеціальна гостя – Таня Шап. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама.
7: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.
7: Хіт FM.
0: Хіт FM.

0: Хіт FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів»
3: без перерви на рекламу.
2: Хіт FM.
3: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Хочете більше улюбленої музики? Залишайтеся з нами на Хіт FM. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
4: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
5: Лише цього тижня кешбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
4: Якщо ліки, то Ліки.ua.
5: Деталі на сайті Ліки.ua.
6: Світ TV Originals представляє.
7: Це впізнай брехню.
6: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
8: Ми з чоловіком робимо фальшивий
9: оргазм.
6: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
7: Правда чи брехня?
10: Боже, яка інтрига!
6: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТІВІ.
11: Здобудь право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
0: Реклама.
12: Hit FM.
0: Тільки хіти.
13: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
14: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Ray, Where is my husband? Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Ray, Where is my husband?

0: А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17:00, повтор у суботу о 13:00 та у неділю о 17:00.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Всім гарного вечора бажаю я, Оля Громова, і зараз буде нам всім інформація на правах реклами. Літо без морозива неможливе. Морозиво каштан у формі з талією і смаком арахіс-карамель – це щось неймовірно чудове і нове. Сьогодні ескімо каштан, арахіс-карамель і буде мій вибір. Спробуйте новинки горіхового тріо ескімо каштан. Морозиво каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: Каламбури від Роми Мельника.
2: Що стається з організмом, якщо людина надто багато працює?
1: Що?
2: Починає виробляти антиділа. Як, о, Алін, це тобі близько, бо ти Дініса знайомила з батьками. Як називається ситуація, коли дівчина приводить знайомити свого хлопця з батьками?
1: Як?
2: Тест-драйв. Так, будете тут, Марин, тобі ж тобі, бо ти там у нас читаєш, будете знати тепер, що літера ща – це самець літери ша, бо там хвостик у неї.
1: Ой, Боже.
2: Перед тим, як з'явились електричні скати, були дизельні і бензинові скати. І історичний жарт, про який ви вимагали, коли король Людовік 15-й заходив у холодну воду, він ставав Людовіком 12-м.
1: От ти, блін, дорослі жарти тут якийсь розказуєш, Ром, ну і чесно.
3: Ну, чесно кажучи, я більше на букву «Щ» спокійно дивитись не зможу.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій!

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Don't bury me, don't let me down. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Реклама.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
1: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: OTP Bank реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
8: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
9: Доброго ранку, кохана.
10: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
9: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
11: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
12: Час розквітати. Дивосет на новий лад.
13: В мережах «Епіцентр» та

0: чи 26-го. Деталі на epicenter.ua.
1: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
2: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
3: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
2: Якщо ліки, то Ліки.UA.
3: Деталі на сайті Ліки.UA.
4: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone. За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією.

0: шалені ціни. Цього тижня купуй ікру форелі Норвен лососева 80 грамів зі знижкою 40%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
2: Та їв я кальцій.
1: Точно кальцій дитрині комет?
2: А різниця?
3: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
4: Кальцій дитрині комет.
5: Для міцності ваших кісток.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
6: 214-й окремий штурмовий батальйон ОПФОР – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ ОПФОР на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
7: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Hit FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях Лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
8: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
9: Значить, ранковий секс підвищує зарплатню та прискорює кар'єрний зріст.
10: Це з ким треба спати?
11: Та жінкою.
9: Дослідники Орегонського університету визначили, що працівники, які починають день з близькості з партнером, показують на 12% вищу залученість в роботу.
11: Ні, взагалі, я не за. Це погана ідея. Зранку встаєш, тобі і так погано. Ну, типу, цей спить, зуби ще не почистив. Всі, блін, якісь вонючі-пірнючі. Не дуже прикольно.
9: Дивіться, топ людей, які по-любому зранку мають гарний секс. Оля Полякова.
10: Вона успішна чи що?
9: Ну, гарне питання. Ну,
10: може Вадик Поляковий тобі хоче сказати.
11: Ой, одне інтерв'ю дав і все, супер успішна, подивіться.
9: Поплавський, для вас жарти якісь?
10: Він навіть цим хвалився.
9: Ну?
10: Це може в нього й обшуки через це були.
9: Так. Шукали секс.
10: Але це ж має бути все якісно, не для галочки.
9: Ромочка, все в житті має бути гарно, а не просто для галочки. І якісно, не тільки ранковий секс.
11: Ой, батьки старалися, виховували, вчилися, але все одно виходить, що я що, сплю за гроші? Да, зі своїм чоловіком, але ж за гроші. Що ви з мене? Ой, боже.
8: Слухайте завтра з 8 до 11.
0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
8: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
12: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
8: Проект «Життя наповну» на Hit FM представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім» – для всіх, для тебе.
13: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики.
3: Подарували небеса тебе мені.
2: Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.

0: відкрити сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
2: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Ді-ва!

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Реклама.
1: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
2: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
3: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
4: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
5: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
4: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
5: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
1: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
6: Каламбури від Роми Мельника.
7: Що стається з організмом, якщо людина надто багато працює?
6: Що?
7: Починає виробляти антиділа. Як, о, Алін, це тобі близько, бо ти Дениса знайомила з батьками. Як називається ситуація, коли дівчина приводить знайомити свого хлопця з батьками?
6: Як?
7: Тест-драйв. Так, будете тут, Марин, тобі ж тобі, бо ти там у нас читаєш, будете знати тепер, що літера ща – це самець літери ша, бо там хвостик у неї.
6: Ой, Боже.
7: Перед тим, як з'явилися електричні скати, були дизельні і бензинові скати. І історичний жарт, про який ви вимагали. Коли король Людовік 15-й заходив у холодну воду, він ставав Людовіком 12-м.
6: Дорослі жарти тут якийсь розказуєш, Ром, ну і чесно. Ну,
8: чесно кажучи, я більше на букву «Щ» спокійно дивитись не зможу.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Проект «Життя наповну» на Хіт FM представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх, для тебе. Хітова дюжина. На Хіт FM.
6: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Taylor Swift – The Fate of Ophelia. Друге місце – Альона Омаргалієва та хор «Кралиця» – «Не п'яна, закохана». Перше місце – «Антитіла» – «Відколи». «Відколи».

0: Тільки хіти.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс.

0: Хіт FM.
1: Хіт FM.
2: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто? Зможе

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I worship like a dog in the shrine of your lights. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it this. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама. Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який. Витриманий. Досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних. Азнаурі – сила лева в тобі.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі. Сила лева в тобі.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіт.

Реклама. Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

FM. Реклама. Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

І я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.